0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jeeej!
7: Znaš koja je stvari?
6: Seksi sreda.
7: Smešno je, smešno je sve što nije maloprivredna gluma. Ovo je neko napravi samo da bi se ti nasmio. Neće ti proda gitaru, neće ti proda uređaj.
6: A to greš.
7: Neće ti proda uređaj za nepadanje gitara.
6: Ne, nije tačno.
7: Jeste, ovo je neko ko voli gitare napravio smešno.
6: Ne, ovo je isto reklama.
7: Pa za šta je reklama?
6: Reklama je za neki gitar shop, ali dobra. Nema, pazite na gitaru da možda je okačiš na zid.
7: Mislim da neko samo napravi smeš. Ne vidim ništa da ubacio.
6: Dobro, ne možeš. Ali ti bi voleo da si siguran da tebi...
7: Ne, boli mi dupe.
6: Da ti neće neko prodati.
7: Ako je smešno, nego da biram što ću ne smijeti. Ali, mislim, ko što se nasmeju na... Mislim, od 100% glumljenja maloprivrednog na jebi ga na Instagramu, nekad se i nasmejem. Bilo mi smiješno na onaj butiku na nekom selu, da ono, kurčina, znaš, ono kao dobit ćete popust ako ubacite. Onako, ali prvi koji su uradili.
6: Pa dobro, i onda taj ubacio, Language House je smiješan, jebi ga, jer je ne...
7: Jeste, bude nekad.
6: Jer je socijalno.
7: Ali 98% je jebem ti što sam ja ovo gledao sad, da, ono. I da ne pričamo o tome kada klisi. Poseban pond žanr su ovi klinci što nešto valjaju na internetu, kumarine gilje. Svi kumarine gilje?
6: Ne.
7: Ja ću kumarine gilje naći. I bit će u svim vestima kad ih nađem. Znači, bit će ono, kako ti kažem...
6: Šta prodaje patike?
7: Neki prodaje patika preko interneta, glume klinci od jedno, maksimalno 16 godina. Ono, znaš ko je zlo? Bukvalno ono...
6: Ja bih zabranio da klinja od 16 godina izgovara uopšte kumara. Znači, kumara može da se izgovara... Dakle,
7: mislim, moguće da kumari na gilju među vremenu vidjeti.
6: Hedonizam, ono, skadarlija, stara kafanica. Znači, ovo, ne ovo može gori. Koliko svega, imaš godine?
7: Kumarine,
6: 17 godina, ali
7: gilje
6: sam...
7: Kumarine gilje su gore od svega toga. Evo, recimo, jedna reklama kumarine gilje. Evo, recimo, jedna imitacija. Kako majmuni vuku.
6: Tako je. Kako dođe jedan čovek, pa se pravi dođi tamo, dođi vamo.
7: Alo, hoćeš da izađemo? Beži bre, klošaru, vidi kakve imaš patike. Onda on razmišlja. Znači, nikad neću naći pičku. Ovo ne može ovako, znači šta da rem. E, alo, druži, šta radiš? Pa ja sam ti to rešio. Nazovi, nađi na Instagramu kumarine gilje. Kumarine gilje, šta je to? Samo nađi, veruj mi. O, stigle su mi ove pretirane, previrualne, prebrutalne, presavršene, prepatike.
6: Balenciaga patike.
7: Nisu im dobacili dotle, da i dalje Nike i dalje. I ono kao sa nekim cvetlima za unazad. I onda, čao frajeru, idemo kod tebe da me jebeš u dupe i da mi svršiš usta. Može, kumarine gilje.
6: Da.
7: I tako.
6: Da, razumem.
7: A u učesnicima je 16 godina.
6: Da.
7: I tako, to je onako ekstremni primjer glume u maloj privredi.
6: Da, okej. Okay. Baldor, ali nije li se svaki ono video pretvorio u to?
7: Nije, ima i dalje iskreno glube. Ima i dalje iskreno ono pravljene glupiranje radi glupiranja.
6: Okej.
7: Okay. To cenim. To je dobro.
6: Ali čekaj, zašto ne bi spojio lepo i korisno? Na kraju krajeva, pa čak ili, i letni tuđman lepo... prodaje majice, pa ili, su dobre.
7: Ma dobro, ali to je kako nešto drugo. Rekao? Jedno je kada ti iz toga da ne znam, kao pretvoriš malo hobi pa kao napraviš neku varijantu, a druga te unajmio ono korporacija ili neko drugi, kad je to samo sebi svrha.
6: Ti i ja znamo da korporacije čekaju iza ćoška i gledaju broj pregleda. Jer kad broj pregleda pređe,
7: kažem, sve lepo,
6: neki određen, on će da te
7: nazove. Leći Tuđman je organski nakupio na dobru foru ljude, pa kao aj malo da se zaradi koji dinar.
6: Pa i treba da se zaradi, jer kad se drka oko toga. Merchandise
7: kipsa sa live, to je u redu.
6: Provodi vreme, drnda se.
7: To je u redu, mislim, u redu kad bend prode majice, od nije od čega drugog nećemo će bude bend. To mi je u redu.
6: Ali jebi, kumarine gilje, gari, ono ja nisam, to meni čak ono algoritam to nije ni pokazao. Znaš, ostale ljudi bombarduje.
7: Što ljudi kojima ja to šaljem da bi zajedno mrzili mi kažu, zašto tebi ovo algoritam nudio meni?
6: Zašto si ti ono, ti si ono...
7: Mislim da put je krenuo od
6: butikašice.
7: Butikašice su mene ove otrovale.
6: Ti tražiš sisate dobre ribe koje prodaju stvari.
7: A onda dobijem ne sisate ono tinejdžerke.
6: Dobro, dobiješ i to jer algoritam lepi.
7: Illegal, dobijem illegal.
6: Da.
7: Tako da...
6: Gleda sam juče neko klinca koji priča o tome, to je klinca, mladića, 30 godina, koji priča o tome kako kao na nove sve generacije kako je algoritam upropastio bukvalno sve.
7: Sve.
6: I kao pa kako kao pa kao znate vide kao klinci kao zbog zbog toliko napretka tehnologije, zbog toliko napretka tehnologije,
7: umro socijalni život bilo koji.
6: Odbijaju da učestvuju u bilo kakvom,
7: što može da bude protumačeno kao blam.
6: Što može biti snimljeno i protumačeno kao blam.
7: Da, pošto je snimljeno, biće negde blam. Neko će te, znači taj teror stalnog nadzora. Pa to je mi, ti klinci žive, klinci žive u Severnoj Koreji svi. Znači stalni nadzor, stalni strah od onog.
6: Kao da li vi znate kao da je glavni razlog zašto klinci ne prilaze drugim devojkama,
7: jer će neko da snimi njihov neuspešan pokušaj.
6: Neko će snimi neuspešan pokušaj. Da, to je o tome
7: psiholozi i sociolozi pričaju već jako dugo. Tipa, svi socijalni rituali vezani koji na kraju krajeva dovode do parenja se ono kao ne dešavaju. I onda kao imaš declining birth rate globalno, više nije vezano za tipa da li negde ovaj sirotinje ili nije. Znači jednostavno kao pad, opšti je trend da ljudi imaju sve manje dece, imaš hiljadu razloga. Jedno je što ovi koji su imali generacijama bedan život, konačno imaju dobar, pa hoće malo da uživaju, to je legitimno. A imaš i ovde ljudi
6: jednostavno... Nije samo to razlog.
7: Razlog je
6: tome što su 1890 morali imaju 10 dece ili preživi dvoje.
7: Pa i to,
6: Mislim, da se razumemo, ima dosta razloga.
7: Ljudi se sve kasnije odlučuju na potomstvo ili se ni ne odlučuju. Ili se ni ne odlučuju. Ali ono fora u tome što upozoravaju posebno ovi likovi kao tipa ritual to kao nekog, kako kažem, pa mislim ritual zavođenja se to zove.
6: Da, ritual.
7: Socijalnog kontakta, ono tipa gde danas da upoznaš partnera, partnerku. Znači, to mi uglavnom živimo na internetu. A onda kao taj internet, koliko nas je ono...
6: Taj preskoči. Instagram ti preskoči to muvanje.
7: No, samo to drugi problem. Čovječe, što Instagram ti ne preskoči muvanje. Instagram ti proda muvanje algoritmu.
6: Da.
7: Sve je na prodaju. Razumiješ? Onda forešto algoritam nije ništa drugo do ono kao...
6: Ponovnog muvanja, vraćanje na ponovno
7: algoritam
6: muvanje.
7: Algoritam nije ništa drugo do jebiga formule za zarađivanje preko naše...
6: Ali algoritam želi da se ti što više vraćaš na dating sajtove.
7: Algoritam želi da se što više vraćaš na to čega je algoritam.
6: Pa to.
7: Znači, oni kad ti recimo kupiš nešto od njih, on ti nekako ne da da odeš. Isto kao što te dating apps su isto obični oglasni prostor.
6: Da,
7: ti misliš da si kao na Tinderu, to je sve... On ti on gleda da ti ne nađe partner ili partnerku, nego da što duže provedeš u aplikaciji.
6: Da, razumem.
7: To je fora ono. Yeah. I to je fora sa svime. Apsolutno sa svime. I onda je ono kao, znaš, zato je taj neprirodan, taj osjećaj, još ti i ja smo iz generacije koja može, znaš, ali meni je najluđe od svega mi je što kada klinci koji zapravo ni nemaju offline iskustvo, prepoznaju organski gotovo da nešto nije u redu. On vidi da je nešto off, ne zna da prepozna, jer nema čime da uporedi. Ali
6: pa
7: vidi da nešto
6: Keva možda.
7: Pa možda, ne znam, možda.
6: Dobro, nema što
7: da, ne vjerujem da on zna kako su se Ćali i Keva upoznali, ono. Sad na kraju krajeva oni su prva generacija koja se ovo dešava u istoriji.
6: Da.
7: Prva generacija koja se ovo dešava ikada.
6: Al mene baš razočara, pazi.
7: I zato te stvari koje su potpuno nove,
6: zapadu,
7: su najstrašnije.
6: Na zapadu kao navodno, naravno, Amerika, zapadna Evropa kao vlada bukvalno strah od ono kao maturskog plesa, gde ljudi bukvalno ne učestvuju čak
7: bilo
6: i u tim nekim
7: plesa
6: tradicionalnim ono stvarima
7: to
6: koje...
7: Ja to pozdravljam, ples je neprirodan, ali...
6: Nije neprirodan, samo za tebe.
7: Zjebam se. Ali
6: samo
7: onako,
6: za tebe.
7: Ali ljudi treba da igraju. To je naš ritual parenja.
6: Ples je neprirodan za Daško Milinovića, slažem se, ne treba. Kao što je neprirodno i da igra fudbal, kao što je neprirodno da udobacite loptu, vidite kako hvata.
7: Je.
6: Jednostavno, to su neki standardi koji moraju da se
7: mogu
6: postoju.
7: Mogu da se slomim.
6: Jednostavno, to je to. Ali postoje ljudi, verovali i ne, postoje ljudi koji, kao recimo Travolta iz Borča Grede, kojima je
7: to prirodno,
6: kojima imaju crve u krvi
7: i
6: ritam ih mrvi.
7: I nije normalno da im se to uskraćuje.
6: Ti mi se tu praviš fina. Jednostavno, imaju to, razumeš, taj move, i to je to move like Jagger. E, upravo to, taj moment nestaje iz prostog razloga, iz tog straha da ćeš biti ono, da ćeš se pojaviti kao mim
7: da ćeš
6: ono na kraju
7: biti,
6: da ćeš biti ismejan.
7: To je strah od toga.
6: Strah
7: da,
6: od ismejanosti.
7: Šta ako ja plešem kao taj Daško i neko mi snimi? Razumeš, i onda to je strašno. Ljudi neće izgledati kao ja dok plešem.
6: Naravno, bre, je.
7: To je prvo. A drugo, to je samo jedan od ples je samo jedan od tih socijalnih ono, rituala koji umiru zbog interneta.
6: Na
7: primjer, ljudi umiru matori noćni klubovi, umire ugostiteljstvo u klasičnom. Znači, ljudi dalje idu u restorane, ali onaj night club polako nestaje i imaš ono čitave sad ono naučne radove o tome, ta čuvena berlinska i hamburška clubbing scena. Ti ono nestala za trećinu u zadnjih tipa 5 godina. Sa tendencijom dalje padanja.
6: Postoji varijanta kada uđeš, ubaciš telefon u vrećicu, pa ono...
7: Da, ali čim ti to moraš da radiš, to je ljudima već prilično... Znaš da to ljudima priča na lagodnosti i ljudi biraju radije da kod kući
6: da
7: ostavljaju
6: telefon.
7: Samo to, da. A da ja pričam o tome, strah od gubitka telefona, jer ti tu sve. jer ti je tu sve i ostale varijante da je ono kao, ali sam moment tog social alienation, kako kažu, je taj da ono kao od toga da, ja se sećam da sam već pre 10 godina viđao na to što kažeš ti, uđeš, ulaziš u klub gde je svirka, gde je nešto, ima ja. Precrtan telefon na vratima.
6: Ja sam fiksni ostavio.
7: Nama je to bilo, nama je to tad bilo kao, ja bih te valo baš toliki
6: problem. Ja ponesem babin telefon.
7: Kao, ovo baš toliki problem, pa ja ovde nemam ni roaminga. Znači, da. Ono kao otprilike. Meni je ovo rešeno time što nema roaminga. No? Mm. Jer dolazimo ono iz trećeg sveta. Ali to, bukvalno to što kažem, znači, to će se lepo videti posledice na svemu. Naravno da će nekoliko. Mislim da će sad
6: imati... Brate, ostaće više riba za nas.
7: Pa tu ti kažem, da. Samo što neće. Samo što su i one kod kuće drndaju.
6: A de bre, pa da jezivo je sve.
7: Ljudi piju manje alkohola nego ikada. Znaš
6: da,
7: što?
6: Da padje, pale prodaja piva.
7: Prodaja piva, kako prodaja žestine, prodaja svega. Raste samo sintetička droga. Sintetička droga, ilegalna, koja se ono kao, koja je sada nikada razvijenija, nikada dostupnija, i onda kao ljudi, pazi, ljudi kojima treba ipak ljudima treba neka vrsta opuštanja, i onda biraju ove, da kažeš, neprirodne načine, sintetičke i veštačke, i onda je fora u tome što, jebi ga, znaš, kao tom savremenom, tom algoritam kapitalizmu, pala je i ova upotreba ovih droga koje izazivaju, heroin je jako nepopularan, heroin je bukvalno...
6: Da, što je loš.
7: Nije samo to, nego što heroin pravi od tebe beskorisnog čoveka.
6: Pa naravno, ako kain te pravi uspešnog.
7: A ove sintetičke droge za klince su ti onako napuci, se potroši pare, ne košta mnogo, ali se kupuje na veliko, na količinski se kupuje više nego jedna druga droga. Klinci mogu da je priušte sebi, bukvalno dete od novca kojim daju roditelji, mogu da kupe sintetičku drogu, neku koja ih užasno dobro odvali, kao neke stare droge pre koje su koštale mnogo više. I sutra su opet... productive members of society. Ide se na posao, nazad si u mašineriji. Razumiješ, i dalje može da radi svoj...
6: Ne više glinđavog narkomana, što kuva.
7: Tako je.
6: Što kuva.
7: Tako je, oslabio lokalnu ekonomiju, ne znam da će ljudi kupe stvari za male pare koje su im trebali, recimo.
6: Nema toga više.
7: Da. I onda, znaš, ide se jednostavno na to.
6: Ali ima boljih, ima drugih.
7: Svaka stvar ne sme da trpi mravinjak.
6: Pa šta misliš kako meni Igor kupi Dr. Martins za 30 evra, koje koštaju 230 evra? Znaš šta je problem? Ljudi koji shvatio sam šta je problem i to mi je toliko smešno. Šta? Zašto ja pronalazim skroz nove Dr. Martens?
7: Ljudi nemaju gde da skladište stvari.
6: Ne, ne. Zato što Dr. Martens cipele imaju zaobljeno nazad malo na unutra i prvi jedan dan počnu da te, malo te kad su skroz nove, ne znam da li se sećaš, malo žuljaju,
7: Dr. Martens žuljaju ceo jebenje, nikad ne prestane da me žuljaju.
6: Dok ne...
7: Ja cipele nosim 4 puta godišnje.
6: Pa zato što ih ne razgaziš, a bukvalno ti treba 3 dana. Da. Svaki lik je bukvalno rekao, žuljaju me pa prodajem. Znači,
7: konformizam je toliki da se odmah
6: odustane. Toliki da ono grate
7: odustaneš, odustane,
6: a bukvalno treba samo da ti dobije...
7: Izdržiš
6: jedan dan ceo.
7: Nije malo više treba.
6: Pa treba zašto sutra dan boli to mesto. Kad ih ponovo obučeš, znaš, kažem ti, jedan dan bukvalno da preguraš, samo da ta cipela dobije malo...
7: Pa i to je sve, znaš, mislim, mi smo se... Ono što neko reče,
6: to što narkomanija, kako se zove, ono je nekad pravila, postoje
7: raste
6: drugi.
7: Razmaženost.
6: Pa raste razmaženost, brate, ljudi će, zato što im nešto ne odgovara, uvaliti to.
7: Da, upravo što neko reče, oni sad izmišljenoj debati koja se naravno nikad nije desila između Huxleya i Orwella, ali ajde, kažu, nema veze, jedna od stvari koja ne mora da se zapravo desi da bi podstakla dobru priču, je ono kao tipa da je navodno Huxley pisao Orwellu kad je ovaj izdao 84. Mm-hmm. Mislim, kad je Orwell izdao 84. izdao je za ono pulp izdavača i nije bilo uopšte bila zapažena u svoje vreme kad je, kako kažem, nije ono kao Orwell nije se leba najao od 84.
6: Ali životinske farme jeste.
7: Drugo što je, Orwell se realno nikad od svojih knjižnosti leba nije najao, ali jeste, on je zapravo živeo od pisanja za novine. I jesu kasnije od, mislim, on je bio prvo pandur, pa je posle toga bio ono vagabunda i bio je ono, kako se zove, baš stvarno bedan, a da bi onda posle nakon nekakvog, ono, mislim, on je zapravo najbolje i najfinansijski udobnije živeo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kad je bio invalid ovoga španskog građanskog rata, ovaj metak u grlo, pa je onda radio ove neke stvari za bukvalno, mislim, za ministarstvo odbrane u Drugom svjetskom ratu. I
6: da bio neko levo
7: i dalje pisao, da, radi za državu. Ali znaš, onda je pisao to, kažem da nisam jesam poznavao Huxleya, čak mislim da mu nešto predavao. Mm-hmm. Ali uglavnom priča je bila o tome kako se Huxley Orwell kao raspravio o tome što koja distopija je tačna. Tačne su obe. Mislim, istina je da mi zapravo smo došli do ovog svega do čega smo došli zato što hoćemo, mislim, Huxley je tu pravo, više je Huxley u pravo kao metodi. Govorim,
6: kad u 7.24 mi ono pređemo sa ono iz kumarinih.
7: Mogla su biti i govna. Ne, super, kako kumarine gilje vode do akademske
6: rasprave. Kumarine gilje vode do Huxleya. Nastavi, izvinite što sam ti rekao.
7: Da, zato što on je rekao, nas će NASA želja za udobnošću i razmaženost kao definitivno uništiti. Orwell tvrdi da će to biti gola sila koja želi, moć koja želi. U pravu su jedni drugi. Preko naše razmaženje, znaš kako, to je ono ko što neko reče, kad je bilo ono ujedinjeni možemo sve od Vučića. Pa je bilo ono što su prebili, što je bilo, pa taj nije teo da je ujedinjen može sve. Da, e tako da. I ovo, kao tip ovde, 98% ljudi hoće taj, taj komfor koji pretvara ljude u imbecile. Znači to je komfor koji bukvalno od njega atrofiraš. Onako, želja da sve dobiš na dugme odmah.
6: To je idiokrasi, nekada da, zaglopićeš.
7: Da, ali kao, znaš, ipak to nije potpuno tako, jer kao dovoljan procenat stanovništva to neće, e za njih imamo policiju misli, za njih imamo izopštenje, gašenje kreditne kartice, samim tim ubistvo socijalno, razumeš, koje ono koje služi, da ono, tako da kombinacija jednog i drugi, sve deluje kao, znaš, da je savremeni kapitalizam jedna čista dobrovoljno predavanje algoritmu. A šta će bude sa, ako se na jednom mestu sakupi 100 ljudi koji neće algoritam, prebio ih i uhapsi se. Razumeš, tako da je ono, a kako su ih našli? Preko algoritma.
6: Da.
7: Razumeš, tako da stalni kombinacije jedno i drugo. Ovo je beskonačni ono surveillance state gde smo svi stalno nadgledani, psihopatska državna obsesija nadgledanjem svojih podanika, a kojima u interesu je da taj podanik non stop bude u mašini za zabavu. Ako iz toga izađe, dobit će batina. Tako da upravo su i Huxley. Ne, jednog bez drugog nema. I Huxley Orwell su upravo.
6: Da.
7: Ove, čekaj, nijem imao koja poruka.
6: Imao, mora biti poruka.
7: Ove, da, ove, kad čujem ovako rano za kumarine gilje, sjetim se da nisam morao da platim Patreon. Treba nešto iz Emirata, stižem uskoro.
6: Treba nam.
7: Samo nam donesi glavu na ramenima, čuli smo da tamo izuzetno opasno.
6: Donesi nam, prijatelju, dobre namere, ako od kuće ostavi probleme.
7: Tako je. Ponesi u velikoj flaši, lepo da. Vreme i dobro raspoloženje.
6: Tako je.
7: Laže, algoritam nema dobri tableta od kako je pao zarubice. Kaže, sve tačno. Ljudi, orgije, sve manje, se ljudi boje da će neko snimiti i koliko ti je mali. Proklate ovo digitalno doba.
6: Jeste, baš je užasno. Na kraju kraja možda ga nabuđiš ti posle napraviš originalno.
7: E, samo da znate, ja dogledam točak istorije, dogledam točak istorije, najčešće će mi isključiti aplikacije za upoznavanje.
6: Pa eto.
7: To je vaša publika.
6: To je to.
7: Ja imam 50 godina i moju ženu sam upoznao preko mobilnog. Poslala greškom poruku na moj broj i tako je počelo.
6: Kako je ovo slatko.
7: Nema više vatanja, može biti opptužen za seksualno zlostavljanje.
6: Ti misliš da je to
7: pošten
6: bilo
7: čovjek
6: slučajno.
7: Ne sme tuđu ženu pod upetu da pljesne da ne izbije skandal.
6: To, to nikada nije smelo, ali ovo što je prethodno što si rekao, to ti misliš da je slučajno greškom žena poslala poruku.
7: Da. A
6: žene
7: stvari,
6: vrlo dobro znaju šta rade.
7: A
6: ona
7: u stvari preko online kurse za muvanje nju je nje...
6: Nije online kurs.
7: Guru, ova promoterka ženske energije je rekla, evo na primjer jednog načina.
6: Objasnila kako...
7: Svi ženske energije po Instagramu.
6: Meni najbolje
7: kako, Gadure,
6: meni najbolje
7: kakve prevarantkinje jebote.
6: Meni najbolje trošenje novca, kako se zove, energetsko.
7: Energetski
6: potrošiš 50 evra.
7: A ne, to je energetsko
6: da ne
7: stvaranje novca.
6: Ne, da ga potrošiš, a da ga ne potrošiš.
7: Ja znam, ja
6: da ga ti...
7: Verovatno ima energetsko zarađivanje. A, pošto moraš negde da zaradiš energetski.
6: Ne,
7: napravim što energetski potrošiš.
6: Napravim se od prvog sada, jesu toliko
7: mi bilo smiješno. To se zove manifestovanje.
6: Kad ti kao manifestuješ da si potrošio novac, a nisi ga potrošio, vratiš ga, ali ga kao u svojoj glavi potrošiš, i ti se osjećaš tako, i onda najbolja rečenica, jer novac je energija. Da. Kao jebote, kao svaka čast.
7: Šta te doh reći da je, ja pitaju ljudi šta, zašto smo tako olako prešli preko onog što nam je Zoli danas pustio i nismo rekli ni jednu reč o tome. Zato što grupa Sedmina, da, oni su čovječe verovali ne izgled pet albuma za Helidon, znači
6: i
7: to je jedna od onih...
6: Pesma Gypsy Woman.
7: Da, priča sam sigurno da te ploče košte oko 100 evra, zato što je ono tako nešto što tebi meni nikne i palo pamet da kupimo. Da.
6: Kladivo, konj in voda.
7: Da, otprilike, je sve Helidon, sve mali tiraž i sve ta neka muzika ono koju kad čuješ dva puta, ono, obučeš prugastu mornarsku potkošulju i sviraš akustaru dok te ne strefiš log na rivi.
6: Tu su baš komšija i komšinica od preko puta kod nas.
7: Imaju malo te TV Novi Sad 79-a face.
6: Imaju babina prijateljica
7: da, face. Svi izgledaju kako kolege mojih roditelja sa starih fotka.
6: To je to.
7: Sve je ta ekipa.
6: Da.
7: U prevodu jezivi.
6: Pa mislim, malo su skevi. Skevi.
7: Izlazi novi Masters of the Universe film. Po trailerima mi deluje okej. Okay.
6: Može će biti dobro.
7: Kod Laki je gostovo...
6: Svi ko igra Skeletora?
7: Moj omiljeni Skeletor je bio Stoff Frank Langella, ali ne znam ko je sada.
6: Da, mislim da je Jared Leto.
7: Jared Leto. Mm,
6: 30 seconds to Skeleton.
7: Ja sam veliki protivnik Jared Leto.
6: A, jevi ga, da. Nije on tako baš loš glumac, nego više ne vjerao u bandu. On meni toliko ne vjerao u bandu, da mi se to prelilo na glumu, a ovo što nije loš glumac.
7: Jared Leto je vođa nekog kulta.
6: Pa cult Jared Leto.
7: On je neki, on je neki, letni kult. On je neki, čekamo samo da odradi neki Jim Jones manevar, da ih sve negde tamo potruje. Znači, do, on, on pravi...
6: Ima te bolesne oči.
7: Ne, ne, ne, on ima
6: te šarene oči.
7: Jared Leto ima, je svoj fan klub pretvorio nešto više, oni se sastaju leti po nekim ostrovima gde on kao drži neke seminare.
6: Nije, nije, nije. Imaju jednom godišnje se sastaje kod Brdašćeta u, u Kaliforniji. A i nije dolaze to, svi ne, jesti ne, ne. Kupuju njegov kulen.
7: Slično je.
6: Ne, ne, ako išao na operaciju kurca, ali nisu baš dobro radili, pa će stavili, ići ponovo.
7: Ne, ne, ne,
6: i tako.
7: Sad tamo gde su pravili, su stavili neko dečje igralište, pa moraju da...
6: Oni budu i pedofili. Pa moraju da budu,
7: pa moraju da budu pedofili, jer im se sad deca tamo kupljaju. Nisu oni hteli, ali toliko nezaštićene dece u okolini.
6: Ima band, zove se Grey Home. Znaš kako ono baš je...
7: 30 seconds to Grey Home se zove. Glumio je isto u jednom filmu Vajara. U moj takozvani život glumio je nepismenog debila. Ono.
6: Što nije puno ni glumija.
7: Mislim, sličnosti je mnogo.
6: Da,
7: ali,
6: jako
7: puno. Ali čudno je, pošto on, stvar, mislim, on je stvarno poznat, zato mi je to čudno. Njemu to ne treba, on je stvarno poznat.
6: Da, da, ne mora da izmišlja.
7: Ajde, ovo što mi radimo, to, mislim, to je u nedostatku prave slave. Ali ovaj čovjek je stvarno bogat i slave.
6: Tako je, tako je.
7: Ove, kod Laki je gostovan u trije iz Nevernih beba. Kaže, otkad mu Laka dao prostor da govori, nije se zaustavio, nizave fraze patrijarha. 10 minuta, već do 10 minuta emisije stigao da izgovori i to nam zapad nameće. Možda nisi Laku koji ono...
6: Ne, ne.
7: Laku kome ono koji, da. Koji ne zna u šta je upao i ono u fazonu da. Gleda po prostoriji ono, Jovana spasi me, a ona kaže, ne, ne, teraj, nemamo, imamo još 50 minuta.
6: Nemamo drugog, nemamo drugog gosta.
7: Sad si upao i sad ne zna šta ti kaže.
6: Dejan Cukić nije mogao da dođe, mora da dođe ovaj.
7: Sad si upao i izdrži.
6: Znači, Nutrija Smarač je jedan od najgorih sagovornika na svetu. Znači, to samo ljublje. Samo drklje i ono uživanje u svaku izgovorenu svojoj reči, pa to je ono, Gari, aj malo oladi jebote, oladi Gari.
7: Ove, aplikacija vam, ne baguje nam aplikacija, nego smo imali dva dana zaredom agregatorski sajtovi koji ovaj, nam, to su i sajtovi koji pokupe jednu stvar pa je tamo bacaju,
6: gde,
7: bacaju dalje.
6: Gde sam ja kupio agregat.
7: Bacaju u više.
6: Agregatorski sajt vam je sajt za kupovinu agregata.
7: Da, da.
6: Mislim, ove, za vas koji ne znate, za ove koji znate, sad će Daško da kaže.
7: Evo sad
6: to
7: znate.
6: Zaista.
7: Uglavnom ti agregatori nam negde svaki dan oko 1-2 nam ovaj, razvale... Ovaj, zapuše nam te slotove na sajtu i onda dođe do... To se za dva dana desilo, naš drug Miloš vredno legne ispod haube svaki put i otkloni to, ali jednostavno moramo da vidimo kako to da kaže sistemski rešimo. Ali s jedne strane to jeste kao malo loše, s druge strane dobro da ti agregatori zaista rade posao, oni nas dovode do velikog broja ljudi bez da mi to zapravo da trošimo svoje resurse. Mm-hmm. Ove, ulažem zamjerku na program, nedovoljno se mrzi komični rock band The Cougars. Mislim,
6: ljude se nedovoljno mrazi.
7: Kako? Nije nedovoljno. Znači,
6: prvo
7: ne
6: postoje.
7: Ne postoje. Rasporedili smo dobro. Drugo, naše ovaj, prvenstveno Mladenova, a onda i moja netrpeljivost prema Draganu Jovanoviću je ovaj, dovoljna da pokrije sve aspekte njegovog javnog delovanja. Tako da, ovaj, apropo Bjelobabinog drugara, jednako sam ga obožavala u detinjstvu, koliko sam ga se posle gnušala.
6: Da.
7: A onda sam saznala da mu je ćerka bila užasno bolesna, da je sve radi zbog njegovog lečenja. Au, pičku materinu, kaže. Navodno je preminulo prošle godine, onda sam mu sve oprostila. Od tada je doneo par časnih poteza. Ne znam, znaš, ima tih ljudi koje bolest bliske osobe pretvorili u katastrofu.
6: Bilo koja je životna tragedija.
7: Perluković
6: je ono već životna tragedija. Ja sam to prvi put sreo u,
7: a, znaš, ja ne znam, onda
6: u osnovnoj školi kod jedne nastavnice.
7: Šta, da se ona progadnila zbog toga što je mukopičila?
6: Ne se progadnila, nego jednostavno nisam shvatao šta nije u redu s tom osobom.
7: Progadnila u smislu lošem.
6: Da, nisam shvatao šta nije u redu s tom osobom. Dakle, ta toliko žuči. I svega posle sam shvatio da iza nje stoji porodična tragedija. A stoji porodična tragedija i za one ludečke.
7: To nije mlađo isto. Nije, mi ne pričamo o tome. Ne pričamo o ljudima koje je zadesila tragedija, završila se gotovo. Ovaj čovjek imao ongoing problem.
6: Ma naravno.
7: Znači, on se navodno kurvao za lečenje nekoga. To je meni, to je...
6: Jebiga, to
7: mogu da
6: razumem. Ma naravno da razumem.
7: Ne znam, znaš.
6: Ja razumem to skroz, ali ide mi na kurac, ali tako je, razumiješ? S druge strane, onda ne ljutim se na njega, ako je to bio razlog. Ako je sve bilo razlog da bi dobio pare za lečenje ćerke, jebiga, to je potpuno razumljivo.
7: Ja sam,
6: s druge strane, pričamo o ljudima koji imaju neke velike tragedije, kako izmene ljude
7: Ja mislim da naš u slučaju bukvalno, u društvima
6: kao što... Neko se nikada ne oporavi, najčešće se ljudi ne oporave.
7: Ne, to što si, na primjer, ti da kažeš ova pogana informerka, Ona je imala porodičnu tragediju koja je bila i završila se.
6: Jeste, brate, ali nemaš ti to je ošteti dovek.
7: Ali meni to nije olakotno govorno. U smislu kao tipa, aj dobro, kao kad jednog dana budemo sudili, dobit ćeš ono 49 umjesto 50 godina.
6: Nemam ja opravdanje za to ponašanje dalje na kraju, ali imam, kako svišem, barem mi je jasno šta se desi u čoveku, razumeš. Mislim, shvatim šta je inicijalna kapisla.
7: A kako recimo, kako od tog recimo, gubitak deteta kao vjerojatno najgore što može se desiti. Gubitak deteta kao nešto najgore što može se desiti, kako te onda okrene u smislu ti kao ostaneš na ovom svetu da ga činiš gorim? Znaš, ta ideja mi nije jasna.
6: Da, to je kombinacija faktora, jebi ga, i to je ono, s druge strane, jebi ga. Ako je to za Gončića...
7: Jezivo je to što u društvu i državi poput naše je stvarno ono kao, i stvar da kada se desi tebi ili nekom tom, ja stvarno, znaš, kada dođeš do momenta kada te bolest, znači bilo koja vrsta bolesti pred kojim si nemoćan, da je lečenje skupo i teško i u svakom smislu ti je nedostupno, onda stvarno nastaju ti neki momenti gde nekada izađe stvarno nešto najbolje iz ljudi kod tih solidarnih momenta, ali onda vidiš da to u stvari sistemski tako nemoguće rešiti i onda misliš, onda pomisliš često, da li si ikad mislio kao tipa da se tebi desi nešto da je treba neko skupo lečenje? Ja mislim da bio sam ono, ja bi sam u tišini umro. Znači ne bi se. Samo bi ono kao izdržao koliko izdržim i čao. Ne bi ono, za mene nikad ne bi niko skupljao, razumeš, kao ne bi to nikad.
6: Ja bi skupljao za tebe.
7: Ne bi ti znao da treba skupljati, što ću kažem.
6: Ne bi znao, ja bi
7: kažem, to. Ne bi niko, znaš, to mi nekako možda kad pogledam od svih rješenja koje postoje, to mi deluje najelegantnije.
6: A dobro, jebi ga, to je kada, ono, znaš, ako imaš mačeta i kućeta, pa imaš deteta, onda drugačije različiš.
7: Ovo se informira Aunt Lydia. Da, pa znam, da kažem, imam luksus da mogu tiho i tiho i dostojanstveno da umrem bez svojih i tuđih para. Ovo se informira Aunt Lydia. Ej, jako je dobar testament, si gledao? Ti završio ga Handmaid's Tale?
6: Jesam.
7: Jesi. Ima sad testament koja je stvarno dobra. Zato što je to je Margaret Atwood napisala. Margaret Atwood je to napisala zbog uspeha serije.
6: Mm-hmm.
7: Ona je napisala sluškinu
6: priču.
7: Šta je pa, to? Ne, zapravo epilog.
6: Aha.
7: Dešava se 4 godine posle onog rata za Boston, u kojem je Amerika pobedila malog Ilijada, oduzela deo teritorije i nanela im štetu. E sad ovaj kao 4 godine posle da mi pratimo ćerku od June Osborne, koja se zove Agnes McKenzie, i ona i gledamo svet tih devojčica koje rastu u ovaj, kako se zove, u komanderskim porodicama. I onda ono kao svet štićenica Aunt Lydijine škole, Aunt Lydija se više ne bavi handmaidovima, nego se bavi ovim curama za udaju, onim kao onim školama za ne drži više logor za rasplodne žene,
6: da.
7: Nego je ono kao za klinke koje stasavaju polno kao za ovaj. I onda je to ovaj gde ona kao jezio. Jako je, ali odlično, sviđa mi se kako je.
6: Dobra je.
7: Odlično, end out ono, odlično. E, imamo njen origin story ceo u jednoj epizodi.
6: Kad je mlada kako, bila?
7: Kako je, nekako je mlada bila. Ona je bila conservative leaning, ali nije bila ni blizu toga. Ona je bila nastavnica u školi. I onda kad se desila revolucija, kad su ih odveli na stadion da ih masovno likvidiraju, ona je odlučila da ne bi da likvidiraju, pa se priklonila njima.
6: Da,
7: mislim,
6: da,
7: čisto,
6: da,
7: govnarstvo.
6: Čisto
7: govnarstvo. Ove, ajmo bre, da
6: malo slušati muzike. Baš smo ga odvalili.

0: Hoćemo tri, nećemo.
1: Nećemo tri, dve ćemo slušati. Slušali Bolonjicu, slušali Big Star.
0: Da, da, da, da. Ovo je lep jedan pop blok.
1: Tako jedan Alex Chidon. Može se reći da je pop rock sa primesa.
0: Molim da više nikad za parenje, za ne kažeš parenje za seks. Spustio mi se tako da ga ni Tere Patrik iz najboljih dana. Ne bi mi pomoglo sad za Skeletora, bi sad najbolje glumio Gene Hackman. Sad trenutno, u trenutno kako izgleda, verovatno da.
1: Zašto on?
0: Pa zato što je umro pre godinu
1: danas. Pa da, nije. Skeletor ima ovaj čistu lobanju.
0: Zoli,
1: sad da se sija lobanja.
0: Sad mi se vrti u glavi spot Lady Gypsy od Ricky, od Davida Brenta, Life on the Road, Gypsy Lady. Ove, a sećaš iz League of Gentlemen?
1: Znaš, ja gasio to na u jednom trenutku.
0: Ja sam to iz dva puta gledao.
1: Da,
0: na pola prekino. Da,
1: koliko mi neprijatno.
0: Jeo, to je nikad ne radio. Znači, jeo, odmorio malo i vratio se da mi bude, promenio majicu. Bilo mi, bilo mi mokro sve. Od
1: transfer neprijatnosti.
0: Otišao, jeo, smirio se, popio malo vode, presvuku se, došao da gledam kraj. Ono. Koliko je to dobro. Nego sam se setio ovoga... Ligi džentlmena, Royston Vasey, ono ugle to mesto gde žive sve ludaci. Znaš tu seriju?
1: Kako ne znaš?
0: Ligi džentlmen, kada onaj noćni čuvar u ludnici, što je svirao u grupi Creme Brulee, koji su 73. na Euroviziji bili drugi, sa pesmom Voodoo Lady. pa uči ludake koji ne mogu da mu se znao otprilike, koji ne mogu da mu se suprostavi, uči da svira gitaru njegove pesme.
1: Čekaj, League of Gentlemen, to je ono mesto kog je
0: Royston Vasey se zove mesto.
1: Tako je, dobro, da.
0: Royston Vasey, no. Kao to je zona sumraka gde živi, gde svako je nenormalan.
1: Naravno.
0: Onda porodica samo pije pišačku.
1: Piške, da,
0: onda
1: da,
0: oni
1: da,
0: drugi
1: da.
0: Što ovaj... E, onda oni neki...
1: Ta ekipa je nastavila da radi Inside Number 9.
0: Da, to su oni, to je ta ekipa.
1: Da, da, da. Da,
0: ali meni ima League of Gentlemen, koliko to
1: bolesno je. Dobro.
0: Kad im dođe rođak iz grada, pa neće da pije pišačku. Oh, mister, I'm too good to drink my own piss.
1: Jako mi je dobro. Jako su mi dobre te, prvo kako izgleda kamera, kako su uređeni detalji i kako bolesno izgleda kad je muškarac preobučen u babu toliko perfektno.
0: Ja mislim tu nema,
1: kao
0: tu nema
1: baba.
0: Žena uopšte. Dakle,
1: ne, sve
0: da,
1: su oni igraju
0: sve,
1: te
0: sve, je onako,
1: sve bolešte.
0: Sve je drag na nivou britanski zarobljenici u logoru daju predstavu. Znaš, ono da je to bila glavna
1: pa
0: fora u drugom, u onim stalag logorima.
1: Jeste,
0: uglavnom, glavna fora je bila da se britanski ono vojnici obuku žensko i da igraju. To im je bilo kao, znaš, kao, čak bi dolazili i nemački stražari da gledaju koliko je smešno. Škoda otprilike.
1: Neverovatno.
0: Taj nivo
1: da
0: glumi.
1: Taj nivo, da. Ali ne, ali opet u detaljima je neverovatno. Znaš, ono ti kad vidiš kako kostimograf i ono odradi, kako napravi tu bolesnu frizuru iz 50 neke, da on izgleda kao baba sa frizurom od 50 neke.
0: Ali uvek marama, marama.
1: Da,
0: marama, veže marama i priča kao, i onda to je dodatno morbidno.
1: Pa jest, ali to je, mislim, to je zaostavština ono, Monty Pythona jebi ga na kraju kraja. Sve su minke. Kad se u buku sve postaju minke.
0: Nego, vratimo se mi na temu dana, to su Mastersi. Film izlazi 5. juna, sad sam malo proučeo.
1: Ajde bre, daj mi detalje,
0: Prvo ću kažem, ja
1: ko će probiti He-Man?
0: Imam očekivanja.
1: No,
0: He-Man će probiti gospodin koji se zove Nikolas Galicin.
1: Gde smo ga gledali pre?
0: Ne znam.
1: Da li je pokazivao svoj He-Man pre
0: Nikolasa
1: toga?
0: Nikolasa Galicina koji, znači kakav, znači, ništa na njemu ne izgleda. Znači, lik ima mala ramena, tanke ruke, u sve, ima, ništa na njemu ne izgleda himenski.
1: Dobro, ali kad uzvikne sile, lubanje silom i podigne mač...
0: Gde glumi u pičku, mater?
1: Ja sam Adam, princ Eternije, branilac tajne
0: ja,
1: dvojce Siva Lubanja.
0: Ovog nisam
1: gledao. Ovo je...
0: E, glumi u ovcama detektivima koji trenutno igraju svim bioskopima.
1: Mm-hmm. Da, ovo je glas.
0: Da li si ti gledao? Ništa ovo nisam gledao. Ništa ovo nisam gledao. Changeover, Kraft Legacy, Cinderella, Purple Hearts, 100 Nights a Hero, Mosquito Bowl, ništa, ne, potpuno mi je ono, potpuno mi je nepoznat lik, uglavnom on je He-Man, izgleda nešto najsuprotnije od He-Mana što možeš zamisliš.
1: Da li je on princ Adam, princ Eternije, branilac stanje dvojice
0: Kamila
1: Siva
0: Mendez
1: Lubanja?
0: Kao Tila. E, dobro.
1: E, to ćemo da vidimo.
0: Malo jači koren dlaki.
1: Siva Lubanja silom u krevetu sa Tilom.
0: E, Jared Leto je Skeletor.
1: Pa Jared Leto.
0: A znaš ko je mene, Tarms ili ti Duncan? Kapetan kraljeve garde.
1: Ko?
0: Idris Elba. Idris Elba. Ja stvarno? Sam, ali pazi, meni Idris Elba bukvalno Clamp Champ. Idris Elba izgleda da sad ono kao, da me pitaš ko bi ti glumio Clampa Champa, kog nema u filmu,
1: ali,
0: to mi je bio Idris Elba.
1: Ali čekaj.
0: Zato što je meni...
1: Znaš ko je meni za mene Tarms?
0: Ovaj bre, Brks, ovaj bre...
1: Brkson
0: iz... Nick Offerman.
1: Ne.
0: Nick Offerman.
1: Ne, Brkson,
0: dobar,
1: ko je bre za Brkson? Bre, ovaj što je u Gljivičarima igra.
0: Jeste.
1: To je bre mene Tarms.
0: Jebote, mene Tarms je...
1: Isti,
0: tako je, to je propuštena prilika.
1: Propuštena prilika.
0: Da bude, to je ovaj Pedro...
1: Pedro Alvarez.
0: Kako zove jebote?
1: Pedro Alvarez.
0: Nije Pedro, nije Lorenzo.
1: Pedro, Mad Dog, Mad Dog. Pedro Mendoza.
0: Stavi mozak. Kako se zove čovjek? Pedro.
1: Maskulin.
0: Pedro Pascal.
1: Pascal.
0: Idi u pičku materiju, samo mozak mi stao. Ono. Ovaj, uglavnom, čekaj, da tražim da imamo ako još mačkice. A super, tamo ćemo proći koje su sve master, koji će se, čekaj, sve, koji će se sve mastersi pojaviti.
1: Čekaj da nađem Tilo na
0: strong,
1: Instagramu.
0: Strong root of hair.
1: Čekaj da
0: Kamila Mendes. Tilo,
1: pa nemoj na tu naći, evo te.
0: Alison Brie.
1: A čime, si, čime ima siromašno prezime, tebi odmah jak koren dlake,
0: izvini,
1: brate.
0: Ja, ne. Ja, me, ne, baš naprotiv. Ja na latino, pre, latino prezime preventivno izdrkam već.
1: Mi na latino kite mlatimo.
0: To mi na latino kite, bukvalno, mi na latino kite mlatimo.
1: Da, da.
0: I ovaj, a je,
1: čekaj
0: zato,
1: da vidim. U, kako dobro. Si rekao upravo?
0: Ovaj je, bolje gledaj Alison Brie koja glumi Evelyn. Alison Brie koja glumi Evelyn. Znači, ono, moja vršnjakinja, i, znaš kako dobro zloća?
1: Dobre.
0: Brie, Alison
1: da.
0: Brie.
1: Da, da, da. Noge, Alison Brie noge.
0: Ona je Evelyn. Da vidimo Morenu Bakarin koja glumi Sorceress. E, ovo je već drugo.
1: Dobre, što. Dobre.
0: Morena
1: Alison.
0: Bakarin, Morena
1: Bakarin. A malo,
0: ali... Morena Bakarin, moja vršnjakinja. Ona glumi čarobnicu. Dobro, čarobnica jeste matora već, ona, kad, pošto nešto je Tila je čerka od čarobnice i mene tamo sa njeno, ovaj, kako se zove...
1: Charlie Bergson.
0: Charlie Bergson iz grijeha, ali to se ne zna. Ona, ona, ovaj, kako se zove...
1: Slučajno se sapleo i opalio svoje men, oružje.
0: Nekoliko puta je čovjek oružje. E, sad čekaj. Znaš koji su još, ovaj, koji će se još pojavljivati ovi mastersi? Da. Pored ovih što smo nabrali. Znači, imamo, imamo Tilu, Skeletor, mene tamo sa Evil Insource, on zatim...
1: Če biti obrnuto.
0: Fisto!
1: Fisto.
0: I fist them hard.
1: Fisto.
0: He man, but I could not fist them all.
1: Oće biti, onda. Oće biti ovaj, kako se zove, kralj... velika moć Skeletore.
0: Sad čekaj. King Randor i kraljica Marlena se pojavlju.
1: Koji je kraljica Marlena?
0: Charlotte Riley. U to bi moralo biti
1: dobra.
0: Biti zato što Charlotte
1: dobra
0: Riley.
1: Kevara, čekaj.
0: Dobre, da dobre, dobre, dobre. Dobre. Dosta, sve su bre jebute, sve su engleski glumci, ovako da je UK film jebute. Ja, znaš da kraljica Marlena sa zemlje? Ona je astronaut koja je zalutala i pala na Eterniju. Kraljica, da, njen origin story sa zemlje. Onda Roboto će biti. Onda će biti Mekanek. Pa ko se njega sad?
1: Ko je Mekanek?
0: Mekanek je ono što može da izuži vrat. Ali ne Extendor koji može da, da produži sve udove. Mekanek može samo vrat. Ja ne znam čemu Mekanek kad postoji Extendor.
1: To žena, jeho žena jako žali što je da. Mekanek.
0: Onda Goatman koji je izmišljen za film. Goatman ne postoji u Mastersima. Zatim imamo Triklopsa. Onda Ram
1: e,
0: Man.
1: Triklops mi je. Odličan je. Jako mi je.
0: Onda Ram Man. Onda Trap Joe.
1: Hoće biti Rokon i Stonedar.
0: E, pa za ovo za sad sam samo ove pročito. Ne znam, ovo...
1: Neće biti Charlie i Sin koji su ono dva meteorita koji laže. Ja mislim
0: su Rokon i Stonedar braća.
1: Charlie i Sin.
0: Rokon i Stonedar su braća? Charlie i Sin?
1: Da.
0: Ujebote. Uglavnom, ove, ja se radujem. 5. juna izlazi. I svi koji će biti Trap Joe, biti Triklops, biti...
1: Matri, Charlotte Riley je žena od Tom Hardy-a, Gary. Pa
0: stvarno,
1: ti vidi.
0: Charlotte Riley
1: da,
0: je žena
1: od
0: Tom
1: Hardy-a,
0: pa da...
1: Da.
0: A super mi je Queen, ona se zove Marlena Glenn, ima prezime, pošto je sa zemlje.
1: Ona je sa
0: Marlena,
1: zemlje, ona kraljica. Da, da, da.
0: Marlena, kralj Randor. Odlično. Ove, sviđa mi se koji su izabrali, ali me su Meka neka izvadili, jebute, da, da, da ga bude. On je baš treća, ono,
1: oće
0: generacija.
1: Biti mali Bata Stojković, što bi igra Bata Stojković.
0: Ram-Man.
1: Ram-Man, da,
0: to je,
1: on, da, da.
0: On je better in Ram-Man, on služi za razvaljivanje
1: da,
0: ko bi ovih zidova
1: i vrata. Njega i...
0: Pa njega igra, sad ti kažem, njega igra izvesni, njega igra izvesni. John Zhu Zhang.
1: To bi Bata Stojković odigrao. Znači, najbolje
0: mi se,
1: uloga.
0: Kaže, Warrior with a powerful head butt attack.
1: Ne smo radili već to da ubacimo naše
0: domaće masterse nismo.
1: Domaće
0: masterse. Domaće masterse.
1: To bi morali da uradimo.
0: Domaće masterse.
1: Kralj Randor,
0: ajmo mi, ajmo
1: Kralj Randor Miloš Žutić.
0: Idemo mi domaće masterse.
1: Kralj Randor Miloš Žutić.
0: Idemo od početka, idemo po, idemo po ovom spisku.
1: Ajde.
0: Znači, ko nam glumi ovoj Adama, a meni je jako dobro što...
1: Prince Adam,
0: čekaj, čekaj.
1: Igra onaj iz najbolji.
0: Ali čekaj,
1: njega bi igrao onaj iz najbolji mršavi.
0: Slušaj, slušaj kakav Vogue su ubacili. Aj. Dobar ovaj, u, u, u 2026. Masterse. Adam ima prezime svoje Kevi. On je Adam Glenn, Prince of Eternia.
1: Pa no,
0: kao Kevino prezime ima.
1: Pa da.
0: Ovaj, kako nam glumi Prince Adam? Da,
1: Prince Adam igra onaj mršavi, ovaj, kako se zove.
0: Kod nas? A ne, mi ćemo, ajde mi na količinu master.
1: Hoćemo a, hoćeš jugoslovensku verziju ili, ja bi SFRJ verziju.
0: SFRJ verziju.
1: Pa SFRJ verziju.
0: Mogu i mrtvi živi.
1: Ko bi, znaš ko bi ga princ Adama?
0: Pa ko je naš Snagator, bre? On neki,
1: ne treba nam Snagator. Princ Adam može biti u onom liku.
0: Ali da je lep kao da liči.
1: Petar Čelik nam igra Himena.
0: A ne, retardiran je previše.
1: Pa jebi ga.
0: Treba nam neko onako da je bolji da, da, da to, no, recimo...
1: Da, da, ko bi mogao? Ne, treba biti frajer, mršavi.
0: Ne moram. Biković.
1: Aj jebo Biković. Aj
0: jebi ga, kad to naš dežurni lepotan.
1: Znaš ko bi bio princ Adam?
0: Ko?
1: Ovaj mali, što je bio sa Breskvicom. Vojaž.
0: Vojaž?
1: Vojaž princ Adam.
0: Pa nije mi nešto.
1: A de nije, brate, te usnice i ta lepota. Raspućin je
0: na pući usnice.
1: Ma sav je ono da igrate. On pa, može. Uzmo, a kad se pretvori...
0: Jakov Jozinović, a
1: kad
0: lepši, se,
1: može Jakov Jozinović. A kad, a još lepši, kad postaje snagator, ko bi trebao da igra njega?
0: A isti, ovde Nikolas Galicin glumi jednog i drugog. Fora. Glumi da. Drugog samo sa CGI-om.
1: Ali ajde da pokupimo i mlade. Ja sad kad gađem, gađem i za mlade.
0: Evo mlade, Jakov Jozinović, pa glavna ili, uloga je.
1: Može Jakov
0: Razvalili smo, već mogu da, može da bude porničano.
1: Može.
0: Ko nam je Tila?
1: Tila je čarobnica.
0: Ne, Tila, o jebem ti majku.
1: Dobro, izvini.
0: Ne može tako
1: izvini,
0: da se ne zna.
1: Izvini.
0: Znači, Tila je ova kapetan Kraljeve garde i ovaj, kako
1: I
0: se zove?
1: I He-Man of Crash.
0: Da, i He-Man of najbolji drugarica slash...
1: Koju bi, ovaj, na koju drka.
0: Tako je.
1: Da,
0: na čerka od mene Tarmsa i ovoga, kako se okay, zove. Okej,
1: da. Tilu bi igrala Breskvica.
0: Idemo može, tvrdo. Može, idemo tvrdo ko mamići. Ali onda nije Vojaž, nego Jakov Jozinović.
1: Jakov Jozinović i Breskvica.
0: Može Breskvica. Da, jebote, ona je Tila.
1: Pa je, on je čudog.
0: To nije mi dobro, mali naložje bio sada. Imamo jutarnji šator. Skeletor.
1: Skeletora bi igrao...
0: Nenad Jezdić.
1: Ne.
0: Zašto ne?
1: Ne, znaš ko bi bio dobro?
0: Nenad Jezdić bre mene Tarms, jebote.
1: Bene
0: Tarms. Nenad Jezdić, mene Tarms, izvinjam se. A Skeletor? Znaš ko je Skeletor?
1: Sad si mi istrao, imao sam Skeletora u glavi.
0: Što bi dobar Skeletor?
1: Skeletor bi Zoran, ovaj, kako se zove?
0: Vujki bi bio dobar Skeletor.
1: Ma deći.
0: Kako Vujki bi bio dobar Skeletor?
1: Tražiš likom ili glasom?
0: Pa svakim, da me podsjeća, da mi da bude,
1: ja
0: da mi dobro iznese
1: se
0: ulogu.
1: Ja gledam
0: da mi
1: da
0: dobro
1: se,
0: iznese ulogu, razumiješ?
1: Da ne mora puno se ulaže.
0: Ceo.
1: A ne. Aca Poštar.
0: Mladen Andrejević Skeletor, da. Može, Mato.
1: Mladen Andrejević Skeletor, to je njegov partizanski je najbolj.
0: Da, može.
1: Osnovna
0: može,
1: škola
0: može,
1: Mladen Andrejević.
0: Može, Mladen Andrejević, a može, mogo bi i Vujke. Vujke ne. Ima to nešto.
1: Znaš ko bi bio Skeletor,
0: to
1: dobar. Ovaj...
0: Vujke živ.
1: Živi Vujke, umro nije.
0: On živi.
1: Živi Vujke, bre.
0: Dobro.
1: Daj glasove.
0: Onda rešili smo napred ovoga mene.
1: A nije mi Skeletora boljeg da nađemo.
0: Znaš ko je Evelyn? Znaš ko je Evelyn? Ova, kako se zove, Jelena Đokić.
1: Može.
0: Jeste, da. Ivo je bila dobro. Može.
1: Jeste, da.
0: Onda čarobnica. Mada mi ona iza čarobnicu u pičku. Čekaj, menjam.
1: Bolje je ona za čarobnicu.
0: Menjam. Ona mi je čarobnica.
1: A Ivolin mora biti neka pokvarenuša.
0: A Ivolin je ova, kako se zove, Slobodan Mićalović. Bi dobro bila Ivolin.
1: Ne, Slobodan Mićalović je za ovu, koji? Za Kevaru.
0: Za kraljicu Marlenu.
1: Kraljicu Marlenu.
0: A, za kraljicu Marlenu bi ja,
1: da.
0: Ja bi
1: uz... Neka ona je
0: ja
1: za kraljicu.
0: Ja bi za kraljicu Marlenu uzeo ženu Dragana Jovanovića.
1: Pa ona je malo baba sad već.
0: Kraljica Marlena baba.
1: Nije.
0: Kraljica Marlena.

0: Bandina kao kuća, Teenage Fan
1: prvo
0: Club.
1: Prvo Teenage Fan Club, pre toga Playing Souls.
0: Tako je.
1: Život je dobar kad je baš dobar. Ove, ajmo malo da prođemo kroz politike, a šta imamo danas? Ove, imali smo, Vučić nije otišao na samit u Jerevanu, znači tamo se u Jerevanu, u Jermeniji, se održavao samit Evropske političke zajednice, to je 48, lider 48 zemalja bilo, znači otprilike, bili su ono što se kaže kolektivni zapad.
0: Da.
1: Vučić je na to odlučio da to nije bio samit Evropske unije, prvo što se održava u zemlji koja nije članica Evropske unije, nego je bio samit otprilike zemalja koje Evropska unija, one koje teže ka članstvu u Evropi i zemalje saveznice. Otprilike,
0: znači mi ne težimo.
1: Manje više.
0: Sad je otvoreno stavio
1: ekipa koja je suprotne strane od Rusije, da se razumije.
0: Ali
1: skup
0: on
1: zemalja,
0: je stavio do znanja da mi...
1: To skup ne... zemalja u kojima Putin ne vlada je bilo, i nema svoje eksponente na vlasti. Pod sloganom izgradnje budućnosti, jedinstvo i stabilnost Evrope, Savjet Evropske političke zajednice u Jerevanu okupilo lider 48 zemalja, međutim nije se prvi put našao ni odlazio na te samite. Ti samite se održavaju, ja mislim, na svakih godinu ili šest mjeseci, ne znam, uglavnom bilo ih je dosta i Vučić je išao na svaki, juče odlučio da ne ode, da im pokaže durenje na to što mu neće dati pare. I mislim, ovo je sad onako, Srbije, ali opet, znaš šta, opet imaju, da kažem, ne možemo ništa da mu se prigovori, jer je išao Macut, a to je premijerski samit. I sad, znaš, ono što smo hiljadu puta pričali za Vučića, tamo gde mu odgovara, on će se pozvati na ustav i reći, Bože, to je savjet, to je savjetovanje najviših političkih funkcija u državama, a to je zvanično u našoj državi po ustavu Đuro Macut, najmoćniji političar u zemlji. Evo, ja sam vam poslao, šta hoćete? Poslao sam vam najmoćniju političku figuru u ovoj zemlji. To je kao kad Putin negde pošalje Medvedeva, pa se svi smeju, razumiješ. No. Ista varijanta da on moć je tamo gde sam ja. Ali nije otišao, mislim, što je po meni ono, kako da kažem, mislim, loše
0: za
1: tendenciju da bude dobro. Mislim, nije loše za nas, dobro je, sve, svugde gde njega, svugde gde on nema priliku da trlja ramena sa važnim ljudima je dobro, da tu priliku on lično propusti. S druge strane, mislim, indikativno je, prvi put nije otišao, prvi put je otišao. Znaš, ono što je najluđe, prvi put je poslao ono koga treba po pravilu.
0: Da, ali sad zato što se
1: duri. A to znamo da nešto nije normalno. Da. Što kako te tuku ceo život, pa jedno večer promaše, pa se pitaš, desu, da im se nešto desi.
0: Da.
1: Znaš, da ću sutra dobiti duplo, znaš, kao neću izdržati.
0: A i naviku si se tamo.
1: Da, i naviku si. A bila juče izglasavanje nakon izbora, bila konstitutivna sednica skupštine odbornika
0: u Kule.
1: Pule, sam da.
0: Kule. Bilo bi divno da smo u Puli.
1: Tako bi volao da mi to domaća politika. Da. Ali nažalost nije. Nemam Pulu, imam Kulu u zemlji. Jebi ga, nisam, mogu se mi bolje proći. Ali je održana konstitutivna sednica, onda meni bilo se vrsto pojurili, bilo je glasanje. Sad tamo jeste, tamo je užasno tesno, već je tamo za jedan. To je bilo mesto gde je SNS pokrao izbore i realno ih izgubio. Znači, nikom ne može ubediti da...
0: A to
1: ne
0: je...
1: mogu da dokažem, ali jebi ga. Uz pomoć svih mogućih izbornih inženjeringa, što legalnih, što ilegalnih, oni su to namestili i tamo vlada SNS, to jest koalicija okupljena oko SNS-a. Ne bilo glasanje u prvom krugu, nije mogao da bude izabranjen jer je bilo, trebalo 19-18. Bilo je 18-18 i jedan i bilo nije izabran. I onda je bila frka.
0: Jedan pogrešno pretisno.
1: Ne, ali onda kad su skočili ovi naši jebiga, i studentovi svedoci i ostale ekipa.
0: Pa dobro,
1: gotovo je
0: pala, ekipa, pala kula.
1: Ovo se pokazuje, još jedan dokaz da SNS puca, Vučić nema kontrolu, ovo je riknulo, otkazuju mu. Po mojim pouzdanim informacijama, SVM je prebegao na našu stranu. Znaš, to se desilo, njihov odbornik nije, gotovo je, Vučić je pao, još pre godinu dan samo niko nije javio i ostalo, ono direktno RS. Plus studentski svedoci sa Twittera, ono, takmičenje u ovome neopravdanom optimizmu, a da bi onda za sat vremena bilo otprilike ono mental iz SNS rekao, jo, nisam znao da pritisnem.
0: Pogrešno pritisno.
1: Pravo, nije ni pritisno. Onda je pritisno, rekao, nema, mislim.
0: Tvrdio Pazar.
1: Pa nije tvrdio Pazar, samo, mislim, tamo, mislim.
0: Samo jednostavno.
1: S druge strane, bilo je
0: Ritos de Parao.
1: Drugo stvar je meni tu bilo indikativno, što je Vučić se rastrčao, njegove ekipa se rastrčao da kupi nekog s ove naše strane. To je mene brine, što da ovaj nije, mislim, znaš, ono, oni bi u ovom, ideja da će oni da puknu na jedno mesto da svugde vladaju nije moguća, jednostavno, pogotovo ako ti rupa koju imaš da krpiš manja, bolje ćeš je zakrpiti.
0: Pa dobro,
1: ali ako je nemaš na pet mesta.
0: I negde će se desiti jednom to.
1: A neće, morat će se desiti na više mesta od jednom, to ću
0: pa
1: kažem. Dokle god se bude, neće se desiti na jedno mesto od jednom.
0: A jebi ga, jer nisu očekivali.
1: Dokle god je na jedno mesto.
0: Zajednicu, pazi, na limanu, pa su izgubili.
1: To jedno jebi. Mesto, pa šta su onda radili, to proglasili nebitnim, razumeš? I ugasili uopšte instituciju mesne zajednice. I mi smo to pustili. Ali je fora što je, umeđu vremenu smo se zaradili pumpanjem. Ali je fora bila da su ovi, znaš, onda bilo skoro, gotovo, onda lik rekao, ja sam i nisam dobro i sve je u redu. I onda mi je bilo samo naš, onda kao što su svi kao skočili, gotovo, o, pokazuje da je SNS pukao. Ali kao, znaš, kao, ne znam, stvarno, da li je to fake it till you make it? Da li su oni na nekom sastanku se dogovorili, ajde mi ljudima da pričamo da smo mi već pobedili, pa će ljudi onda početi tako da se ponašaju.
0: To je sastanak da politike. Mislim, tako izgleda politika, ako ne znam da si primetio. Pa nije. Mislim, svak, pa de nije jebote jest.
1: Pa ne znam.
0: Pa mislim, jeste na kraju krajeva, samo što
1: podsjećam,
0: tebi
1: nemamo
0: to...
1: ni jednu pobedu protiv SNS-a još uvek. Od kad nam traje pokret, ni jednom ih nismo nigde pobedili, nigde, ni jednom. I oni, ali to kao tipa, to skakanje na svaku moguću.
0: Ja onda u svetlu toga... Ja smo pobedili u Novom Sadu na mesnoj zajednici.
1: Mlađe, to je pre pokreta, to je bilo, to je pre, govorim pre od kad postoji ovaj od nastrešnice.
0: Od nastrešnice,
1: od savremenog, da, onog pumpađinskog pokreta. Ovaj koji je dao sve osim rezultata. Ali je ovaj fora je što je u isto vrijeme stiže i najava, studenti u blokadi najavljuju veliki skup na 23. maja na Slaviji. Ovako ciljevi za sad, koliko sam video, ciljevi okupljanja su ništa i ovaj i biće studenti pozivaju ljude da se okupe. I dalje informacije. Mislim, oni su strašno tajanstveni, to će vjerojatno biti nešto.
0: A vidjet će, možda imaju neko, možda su spremili nešto.
1: Možda će biti
0: predstavni. Imaju neku agendu, sad čekaj da
1: ali
0: vidimo.
1: Ali ono što ti kažeš, juče i ja sam s tog stanovišta, aj pridružio nam se i Gvildor Đorđe Vukadinović. Sam je malo mi je uverenje da duže splasnulo kad sam čuo da je on to misli. Ali, ovaj, pa i on isto misli da neće biti nikakvih izbora.
0: Meni se čini,
1: da je, da je to non stop Vučićevo zajebavanje nas, tipa, da, možda raspiš, a možda ne raspiš, možda, a to je mogli, ete. I to puštanje tih kao probnih balona u javnost, da mi onda kao, znaš, mi ne možemo da ne skočimo i da ne izanaliziramo
0: svaku
1: njegovu. Ja bi ga moramo.
0: Pa jebi ga to, na kraju tako izgleda politika.
1: Još uvijek se licitira se tim i još uvijek većina ljudi koji jel, tu su nešto podržavaju studentsku listu, Blanko i ostalo, su u fazonu kao spremni smo za 12. jul. Mm. Ali sad polako ističe i zakonski rok kada to može da bude 12. jula. Fali mu još, sve ti kaže, da imaš još... Pa recimo, ukoliko te izbore ne bude raspisao za 12 dana, neće moći više da ih raspiše 12. jula. A ja mislim da ih neće raspisati za 12 dana.
0: Čini,
1: jer, znaš šta, za 12 dana bi on morao da sluši parlament, ja bih ga to morao bi da obori vladu. To meni ništa ne izgleda kao da,
0: ne izgleda da ide tako, ka tome. Ali ajde.
1: Sa treće strane, nakon velikog skupa na Slaviji koji će da ništa, je ovaj, i najava Siniše Malog da studenti, umjesto što je tako, jel, mogu da se prijave da volontiraju na Expo, recimo. To je lepa prilika da ubeleže nešto lepo u CV, tako im je rekao.
0: Vjerovatno.
1: Ali da volontiraju
0: najveći pljački.
1: Dođi da radiš. Da, to je kao da te zovu pljačku banke. Treba nam neko da nosi džakove.
0: Tako je.
1: Bukvalno to.
0: Dobit ćeš soki sandvič.
1: Šta je bilo? Ne, živit ništa. Da, dobit ćeš soki sandvič. I dobit ćeš majicu, učestvovao sam u ovoj pljački.
0: Pa da.
1: Da pokažeš posle.
0: I kantu na kojoj piše Expo. Da možda ubaciš sve prospekte koje si dobio na kojoj piše Expo.
1: Dobit ćeš ono tote bag, dobit ćeš majicu, ono I volunteered at Expo, and all I got was this lousy t-shirt.
0: Njima je samo važno da završi taj Expo,
1: razumiješ? To je
0: najveća.
1: Onda oni mogu čak i da prije, znaš šta, ja razmišljam da oni čak mogu, pošto pazi, kod nas se Mađarska nikad neće desiti, to je jednostavno još uvijek postoji.
0: Ne mora da znači.
1: Mora.
0: To ne mora. Ne.
1: Moralo bi, znaš šta da se desi. Da bi nam se desila Mađarska, to bi stvarno moralo da... Mislim, kao da kažem, teoretski može. Teoretski svašta može.
0: Ako njega Evropska unija, ako zavrne ove, kako se zove...
1: Okay, zadužit će se kod Kine još neko duže periodu.
0: Pa zadužit će
1: se, da.
0: Kod Kine. Mislim, utrpat... Da,
1: zadužit će se kod Kine, to nije... To, yes, nije,
0: to,
1: nije
0: to ne daš pare narkomanu, on ode kod dilera, pa pozajmi.
1: Nešto, da, da, da, obeća dileru da će...
0: A tvoj stan ti mu naprepiše.
1: Obeća dileru da će doneti va pare iz kono srebrnine.
0: Tako, pa nešto. Da, pokupi.
1: To neće nego slušati. Nego ti kažem da je fora što je... Ovaj, fora je što on posle... Ta, on može, pazi, najluđe od svega, SNS čak može... Svaki gubitak vlasti koji ne bude bio ono u mađarskom tipu, koji ne bude bio onako koliko je Tisa pomela Orbana, nije pravi gubitak. To znači, razumeš, mi moramo da, ukoliko nemamo neki sulud, jak i jako dobar, ono maltene revolucionarni plan, da ih posle bilo kakvog gubitka vlasti
0: nećeš
1: odvališ.
0: Nećeš ti imati u Pešti revolucionarna hapšenja, mislim, ta imati, priča.
1: Biće.
0: Ma ne.
1: Biće. Znaš šta? Ako ništa drugo, ne, oni će vidi, pa
0: ja pojedinci su previše bogati da bi se bilo šta desilo. Znaš, ono, pa popadaće Boranija i ne mislim ja, to meni to sve.
1: Evo, ako i bude tako kao što kažeš u Pešti, onda se mi tek ničemu ne možemo nadati nikada.
0: Pa jebi ga, dale, to je ono,
1: ako se
0: to je realnost,
1: ako Pešta sa više od dvotrećinskom većinom i potpunim odrešenim rukama da promene zakone, ne može da, da vrati pokradene pare i, i moć preusmeri na nekog drugog.
0: Šta ti jebote,
1: mi smo... Onda ćemo mi morati, onda ćemo mi mlađu morati da...
0: Za vreme pada slobe, niko bre nije vidio zatvor više od nedelju dana. Re, čemu mi pričamo, razumeš? Ono, i to ljudi šta, koji su, to, iza koje, iza koje, koji, stojali oko, koji su stojali oko rata, jebote, koji su ono organizovali rat.
1: Jeste tu došlo do neke, da kažem, promene. Znači, nije to baš tako bilo potpuno samo kozmetički.
0: Nije bilo, bilo tu, samo kozmetički,
1: bilo
0: ali...
1: Bilo je tu stvari. Promenilo se nama mnogo život od tada.
0: Nama se
1: mislim,
0: promenio...
1: privatizacija drugčije izgleda.
0: Nama se promenio, dale, ali
1: promenio
0: kako ti kažem...
1: Život. Sistem, te... sistem se jeste... On, ne kažem da se iz, da je da se zamenio da je
0: da pri nama je revolucija da se vrati ono izborni proces normalan.
1: To,
0: mislim, to je već revolucija,
1: to kažem, ali
0: da...
1: mi to ladno nećemo moći ukoliko ne budemo imali ono mađarski tip pobjede na izborima. Znaš, da ti kažem da Vučić možda nakon dobro obavljenog ekspa i pusti
0: neće taj nikad ništa pustiti.
1: To je jedino to za možda što je lud. U to se uzdamo, ali kao on ukoliko on možda uradi kao
0: pa ne može dođe kući Kevi da više nije predsjednik. Shvatiš? Taj to doživljava kao... Znači, njemu čak i da se vrati na premijersko mesto, njemu nije dosta.
1: Ja se iskreno nadam da je tako. Da, ja se, jer je to put u njegovu propast. Onda je normalan, da je fleksibilan. Znači, ko je fleksibilan, taj ne pukne. Ko je krut, taj pukne.
0: Ko je fleksibilan, taj ima... Ono,
1: znaš, Orban,
0: taj ima otkad, još nešto u, u životu da se raduje, osim ono totalne gole sile
1: Orban
0: i kontrole svega.
1: Orban je dva puta bio opozicija pre nego što odlučio da preuzme sve. On je dva puta u svojoj političkoj karijeri političkog lidera zemlje bio i lider opozicije.
0: Da.
1: Vučić, ja mislim da više u svojoj glavi ne može da zamisli da nije sve i svija u ovoj zemlji. I to je, ja mislim, dobro po našu stranu, jer to je krt pre puca. Da. A fleksibilan, znači da je pametan, on bi posle toga ekspa na redovnim izborima ne bi se ono kao polomio, nego bi on ne bi izgubio dramatično na tim izborima. On njega ne bi zgazila opozicija. Mi nemamo nikog ko njega može da zgazi. Nećemo ga do tada ni imati. Nego da izgubi nešto normalno, tipa da malo vlada neko drugi. I pazi, da u takvoj zemlji, u takvoj vlasti, to bi za njega bilo idealno, jer bi ga to ponovo dovelo nazad na još 10 godina.
0: Da.
1: Razumeš da je pametan, ali sve se nadamo da nije. Razumeš da ću kažem?
0: Nama, razumeš.
1: Kada bi on pustio da se dođe do neke vlasti, mi bi prvo nasuprot njemu bi bila ta papazjanija zvana studentska lista. Gde bi to bi trajalo tačno dva dana, razumeš, nakon dobitka izbora. I to bi ono kao, to bi bio super pokazatelj kako ono ne znaju da upravljaju državu. A ovaj bi podmeto sve moguće klipove točkove za to vreme i da ne pričamo o tome da bi ih sve korumpirao stalno.
0: A to je isto, to ćemo vidjeti. Mislim, ne možeš sve vreme sve korumpirati. Mislim,
1: pa ne možeš, ali je pobeda dovoljno mala da ti ne trebaju svi.
0: Vidjet ćemo.
1: Orban ne može da više potkupi nikoga. Da.
0: Daj da vidimo da njega.
1: Ja isto to kažem.
0: Mislim, samo to da vidimo.
1: Samo da vidimo dan u kom on nije vlast, pa makar i sa jednim.
0: Makar i sa jednim. Znači, još to nije važno, samo da ga vidimo da nije vlast. Šta ćemo sa našim dvorištem, što bi rekao?
1: Koji naš dvorište?
0: Pravi se na Limanu, će da se prave...
1: Što je sad na Limanu?
0: Pa prave se zgrade tamo gde je Neymar, gde su, gde je pored mosta, gde ono... mostogradnja, šta je to već firma.
1: Čekaj, zgrada u Limanskom parku se pravi.
0: Pa da, će, evo, vidio sam, dobio sam vesti.
1: Pravi se zgrada u Limanskom parku.
0: Ne, pravi se u Limanskom parku, pravi se na onom delu kad smo pričali
1: što se rade
0: velike infrastrukturalne zahvati i šta će se desiti tu, i rekli smo da će na tom mestu da se dižu neke zgrade.
1: A to je lažna kulturna četvrt koja će biti takozvani Novi Sad na vodi.
0: Pa evo, to je to.
1: Pa to je ono što pričamo od početka, zašto smo bili protiv, zašto smo bili protiv ove protiv evropske predstavnice kulture.
0: Liman 3 i 4 dobijaju nove komplekse i parkove. Zgrade do...
1: Gde?
0: 5+14, Češki magazin ostaje, znači tu oko Češkog magazina. Plan predviđa transformaciju bivše industrijske zone Neymar u stambenu, Neymar, to se rekao, to je na stambeno poslovni kvart sa javnim prostorima,
1: ono
0: sportskim sadržajima, izlaskom na Dunav. Tačno sam znao taj da će tu moraš ići zgrade.
1: Zašto, ako se pa sećate, ako se iko seća, ko pamti još to, zašto smo mi svi bili protiv evropske predstavnice kulture?
0: Da.
1: Jer je to bila legalizovana otimačina tog dela grada, ono što zovemo kineska četvrt, će biti stambeno poslovni s kvadratom od 5000.
0: Bivša industrijska zona između Lana 3 i 4 u Novom Sadu ulazi u novu fazu razvoja, predloženo planom predviđa izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa spratnosti do 14 da ne vidiš Dunav, uz da može taj da vidi Dunav samo, uz formiranje parkova, sportskih terena i javnih prostora istovremeno, znači objekat Češkog magazina biće sačuvan i preimenovan u sadržaj kulture.
1: Znači, plane... biće sačuvan kao što je sačuvan i DC. Biće kulturna stanica. Znači, pa no, naravno, pa mlađe.
0: Pa to je sve mlađe. Sa ovom, to je sve nas. Sa vojskom, jel tako, zajedno, i brodogradnjom, jel tako?
1: I Mornarica, i brodogradilište, i sve. Ono što se naziva Novi Sad na vodi, kolokvilno, i tačno je. Ono što protiv čega smo protestovali, ukazivali, vikali, rekao, znate šta, ostavite da. Mi zmije i pacove, ostavite na našu kinesku četvrt. Ovo je nešto što na ovom
0: znači,
1: sadu...
0: Znači, reči prostor koji se prostiri između bulevara Despota Stefana i ulice 1300 Kaplara. Da. Sa severne strane planiranog mosta u produžetku bulevara
1: Nova
0: Evropa...
1: Nova stvar koja je Novom Sadu nije potrebna, koja se gradi za... Za, krim, za interese kartela, kriminalaca i narko-prljavog kapitala. Znači, nova svinjarija, nova džentrifikacija Novog Sada koja služi da u Novom Sadu spusti kvalitet života.
0: Da, naravno. To je to, naravno. Evo vidim kako
1: da mu poveća površina. Cenu, a spusti kvalitet.
0: Bukvalno, ceo taj kraj. Ono što smo rekli, postavljanje onih cevi i sređivanje celog tog prostora, je, kineski četvrti bi u stvari bilo priprema za to.
1: A naravno, zašto tu treba, napraviti...
0: Sve one barake sa leve strane gde se...
1: Napraviti infrastrukturu da. Za potencijalno... Mislim, tu, znaš... Znaš što je najgore od svega? Šta mi nekako najteže pada? Što znamo da će to biti zabran, to će biti ono, rich ghetto za nove kriminalce sa celog Balkana. Pa tu će nam se naseliti kosovarski banditi, tu će nam se naseliti ono Dodikovi, ovaj, ti ono, ljudi svinje i to će apsolutno da bude ono...
0: Tu će da se odradi džentrifikacija Limana.
1: Tu će da se odradi jedna ta, kako da kažem, džentrifizemifikacija, razumiješ?
0: Zemifikacija.
1: Da će ekipa, da će Zvonko Radojičić i ekipa da imaju da nekako kao da kažem da učvrste svoje prisustvo u Novom Sadu gradnjom. Jer do sad su oni svi žive u Novom Sadu. Cela ta banda živi u Novom Sadu. Oni su stalno ovde, nisu u Beogradu. Da. Oni su ovde samo što su za sada kupili uglavnom poslednje spratove viđenih zgrada starih. A sad zidaju svoju onu kako da kažem svoju tvrđavu. Kao što
0: svoj Beograd na vodi.
1: Zidaju svoj Beograd na vodi i to je to mesto odakle će nam jebati mater narednih 100 godina.
2: Prokletog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Alarm. Alarm. Alarm. Sa Mlađom i Daškom.

0: Evo ga, 9.40, mogu bi pročitati par porugica, pa da krenemo.
1: Hvala porugama. Mislim da ljudi koji vas slušaju nedovoljno cene. Niko vas da vas pohvali što radite, a Đurđevdan je.
0: O Đurđeva dneja.
1: Mogli ste da spojite iz 12. maj sa Svetim Vasilijem Ostroškim. Plus je nestala struja, ali vi ste hrabro nastavili. Razmazili smo se previše. Pa kaže ovako, kaže ovako, zaustavili smo izdejstvo, ali skidanje dozvole za gradnju na lokaciji Kneza Miloša 42, bez zborova i studenta. Godinu dana prcanje, cimanja i našeg svakodnevnog rada uspeli. Idite na Instagram naš, @knezamiloša44. Kaže, mađarska je bila intervencija sa strane Mađar, bre, čoveče, odakle mu tolke pare da zezne ta torba na koju je majstor mu važe. Pa, tako što, oni su stvarno ostali bez velikih para. Mislim, Mađarska je stvarno od Evropske unije i ne može da funkcioniše bez Evropske unije.
0: Dale, radi se o tome. Radi se o tome.
1: Oni su njemu pomogli time, umjesto što su dali Mađaru pare, ovom su uzeli. Nisu njemu dali pare, da.
0: Mađarska njihova spavaće sa obra Evropske unije. Mi smo javni vet, mi smo im toj. Razumeš i to je suština. Mi
1: taj fake entuzijazam i priča da je gotov služi da izvede veliki broj ljudi na glasanje.
0: Tako je. Tako je.
1: Ja izgledo stvarno ništa. Yes, glavna stvar bi trebalo biti šta im je plan...
0: 15 godina ti govorim.
1: Glavna stvar bi trebalo biti šta im je plan kada ovaj posle 4 sata zatvaranje birališta lepo izađe sa svojim rezultatima. Pa ništa, izaći ćemo mi na drugi kraj grada i vikati pumpaj, pumpaj. Kako ne znate šta je plan? A sutra će zboravi ukinuti vakcine. Pa onda kaže...
0: Nije tako, ma preteruješ malo oko toga. Ne funkcioniš to baš tako. Zašto se radi,
1: to je tako izgleda.
0: Pa ne, ja pričam samo ono kako izgleda, ako ćemo da preslikamo tu istu priču.
1: Nećemo,
0: na druge
1: ne možemo
0: prostore.
1: Mađarsku preslikamo. Dobro, to su gluposti. Ja samo kažem da bi ukoliko ne budemo imali legitimno i legalno pobedu kao u Mađarskoj, a nećemo, jer kao nemoj zaboraviti, za Vučića ipak glasa puno ljudi sopstvenom voljom.
0: Naravno da glasa, jebote. Naravno da glasa. Nismo blesavi, jebote.
1: E sad, šta je fora? Fora je što ako nemamo, ponovit ću još jednom, pobedu kao u Mađarskoj, legitimno će izađu ljudi stvarno, razvali, izađu 89% ljudi glasa.
0: Ako izađe 89% ljudi da glasa, on će poslati ljude da sruše izborne, da razbijaju kutije.
1: 89% ljudi da glasa, on više nema šta da
0: pošle. On pada, naravno.
1: Ali se to nikad neće desiti.
0: Jebi ga, ne mora da znači. U jednom trenutku hoće.
1: Mađo, na prvim parlamentarnim izborima, kad ljudi nisu mogli da glasaju 50 godina, pa su im onda vratili pravo da glasaju, nije izašlo ni blizu toliko. Znaš, i te sve stvari su se rešavale sa mnogo manje ljudi. Znaš, mi imamo pogrešnu iluziju
0: ljudi,
1: masovnosti.
0: Mi
1: 70% izlazi stalno, mlađe.
0: Ne,
1: izlazi 70%.
0: Pa, ako neki izlazi 80%, pa izgubit će. Jebi ga, to je tih 10%.
1: 80% ako izlazi, izgubit će. Ali to je za sada se pokazalo kao to nikad ne bilo u istoriji.
0: Zato što on računa, bukvalno on računa svakog lika, tačno zna u prostoru i vremenu. Ne. Zato on ima svoje papire, kad njemu izađe na osnovu procente izlaznosti i svakog lika kojemu uzeti. Molim,
1: Mađarska je Tursko kupatila Evropske unije. Ajmo, djecet.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Set. Tođe, to se, da vidimo šta, ali je Kristijan Golobić stvarno instituirao Vučića.
1: Jeste, čovjek od reči.
0: Mora dobiti stan.
1: Čovjek od reči.
0: Ja mislim, dobit će valjda stan da se reši. Ako mu tate to važe, vredi da reši stambeno pitanje i dobije odgovor na stambeno pitanje, onda nek to uradi. Pa neka uradi. Mislim, nek je to uradio, jasno.
1: Mađo, znaš da je Sofija Njićević bez srama otkrila koliko je novca Dane dao? 200.000 evra.
0: Za šta?
1: Mislim, u ovoj rečenici mi ništa. U ovoj rečenici jedino znam šta je
0: 200.000. Isto na kurzu.
1: Jedino znam šta je 200.000 evra. U cijeloj ovoj rečenici.
0: Saša Matić otkriva na čemu se zasniva njegov odnos sa suprugom i da li ikad napravio ljubomornu scenu. Zašto to pitanje?
1: Pa znamo na čemu se ne zasniva, tehnički. Pevač godinama krio da ima nekretninu u Crnoj Gori.
0: Koji pevač u pitanju? Iz benda Red Union.
1: Sad ćemo da vidimo. Jeste taj
0: da li je pevač
1: taj godinama krio da ima drugu krevetninu.
0: Red Union.
1: I menio posteljinu jednu mesečku. Posebno je vezan za svoj stan na Crnogorskom primorju. Mm-hmm. Pre 7 godina je kupio stan u Budvi.
0: Opa.
1: Ajde više, stigo sam do kraja 6. ekrana. Radi se o, nećeš verovati, o Dragom Domiću.
0: Ju, jebote. Domić, slatki Domić. Ajde mi reci, molim te, šta je dragi Domić? Mislim, je on pevač benda Acapulco, verovatno. Čekaj, to mi ne znam.
1: On je iz...
0: Nakon što je napustio bend Acapulco...
1: Dragi Domić, ne, ništa dalje. Malo krat... Dragi Domić ima malo kratke ruke. Dragi Domić ima malo kratke ruke.
0: Znači da ne laže, jer da je laže bi imao kratke
1: tako
0: noge.
1: Je, tako je, tako
0: znači čovjek govori isti. Što mi je dosta cijenim.
1: Pa onda ovako. Šta ti je ono trebalo? Slobodu Mićalović i Ivana Bosičića kolege osuđivale zbog ranjenog orla. Glumci otkrili nepoznate detalje.
0: Šta ti je ono trebalo?
1: A to je cijela karijera. Ona.
0: Okay,
1: kao šta ti je ono trebalo? Pa šta ti je trebala karijera i to da bude najpoznatija glumica u Srbiji jedno vrijeme? Pa eto, to mi je trebalo.
0: To mi je trebalo.
1: To mi je trebalo, da. Ove, ima li još ovako surovo? Imaš ti mlađo nešto ovako surovo? Kao?
0: Pa im neke zanimljivosti tipa, evo sad ću ti kažem odmah, samo da vidim.
1: Evo, novi vest iz života Vesne Pećanac.
0: Marija Kilibar,
1: ne da klikne.
0: Jo, maturi,
1: ne Vesne Pećanac
0: je. Vesne Pećanac je strašnije od Eve Ras bar 10
1: jeste,
0: puta.
1: Jeste.
0: Vesna Pećanac.
1: E, voditeljka 50 godina jede pršutu i kiselu mleko.
0: I liči na jednu našu drugaricu, reći ti koju. Ove, kako se zove. Sad sam u fazonu da otkrivam koji od poznatih
1: nemoj
0: liči.
1: To stalno da reći, mi, znaš kako mi napraviš mi psihološke probleme, čovječe.
0: Pa, šta da ti kažem? Ove,
1: znaš, naša voditeljka od 50 godina stalno jede pršutu i kiselu mleko.
0: Prtuša i kiselo mleko.
1: Prtuša i kiselo mleko. Ima malo, kiselo, ima malo kiselog mleka.
0: Malo kiselog mleka. A kako ne znati, je zbirni centar.
1: Ovo, uglavnom, a neće nikad pogoditi o kome se radi. Scroll. Čuvena Aleksandra Jeftanović. A ja čak i znam ko je Aleksandra Jeftanović.
0: Aleksandra Jeftanović je pevačica Mob
1: Dika.
0: Ne? Nego?
1: To je voditeljka Sitija, Bilja i Aleksandra su bila.
0: A,
1: i
0: crna bre, Aleksandra, znam.
1: Ona mišasta onako.
0: Crna, da. Što meni ličilo, ja sam mislio da je to ćerka od ove spisateljice ove, što pravi milion knjiga. Za toć kad su otišli svatovi.
1: Ajdon Knov.
0: Meni liči na njenu, da je mu da je njena ćerka. Jel ti i tebi liči malo?
1: Ne, ima to nešto, pa mišasta. Liči, to su te mišolike žene, te tako da. Probao sam da ih sprečim, Mišom da pišu dalje. Ali
0: Darko Lazić, ne mogu to više. Haris Džinović.
1: Darko Lazić se zakucao peške u banderu 300 na sat.
0: Obeležio je ceo život. Haris Džinović decenima nosi na ruci istetovirano ime prve devojke. Znaš da on ima tetovažu? Ali ima onu tetovažu baš Fadil.
1: Jo, no,
0: Fadil mu
1: radio.
0: Fadil mu radio
1: je žicom.
0: E, jedan žicom, da. Močili u rotring.
1: Kad smo kod tetovažu, da li znaš da Nikolija Jovanović ima tetovažu kod međunožja?
0: Znam da ima. Šta piše?
1: Kod Međugorja.
0: Reljino Međunožje.
1: Ej, ovde
0: meće Relja. Ovde meće.
1: Relja pije ovde. Relja pije ovde. E, mislim, ja...
0: Brate, uradila sam samo za te. E, hvala ti puno. Sad
1: dosta
0: je mnogo lakše.
1: Dosta jak, kako se zove. Mm-hmm. E, u rubrici Zabava možete još pročitati. I ovo su simptomi bolesti od koje umro i drugi sin Bojane Mutić.
0: Koje Bojane Mutić?
1: Nemam pojma, ali u rubrici... Jako mi dobro slušaj ovo. Piše ovako. Zabava, ključne reči. Umro sin bolest.
0: Na pičku, ma,
1: zabava.
0: Kako mogu ono toliko? Zašto?
1: Jebote Bog, ne mogu
0: da,
1: stvarno.
0: Da, kako jebote izabava?
1: Ko su ovi ljudi?
0: Kako to? Zašto?
1: Ne mogu, ja se previše zabavio sa ovom smrti sin od bolesti. Mislim, ja, this is too much fun.
0: Ajmo, idemo dalje.
1: Moram da odmorim malo.
0: Treba malo odmoriti.
1: Ajde.
0: Ljudi, čujemo se Sabajle sutra. Djavo, spremite neku listu čestitu, nemojte nas...
1: Je, to je četvrtak. Imamo, ne morate, imamo. Ajde, što super. Smo Varnju ja dobili.
0: Prošli put.
1: Da, a nismo koristili, nam se slušalo nešto bolje.
0: Važi. Djavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog...

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Kalexico i Crystal Frontier na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dobar dan, Juno Potkivanok, moje ime Ivan Varnju i sa vama sam do 14 časova. Družimo se danas uz, kao što sam obećao, jednu rock'n'roll playlistu, neka bude ovako, pola kile rock'n'rolla, 250 grama power popa, dodajte još recimo 100 do 150 grama garažnog rock'n'rolla i prstohvat punka. Tako nekako će izgledati današnja playlist o emisiji Unutrašnja emigracija. Naravno da ću se osvrnuti i na neka dnevno politička dešavanja, a ono što sam istraživao juče u toku dana, pa bih i danas da podelim to sa vama, jesu dokumentarni filmovi, i to dokumentarni filmovi koji će biti prikazani na Beogradskom festivalu Beldox. Ima ih preko 100 i naravno nemoguće sve ih pogledati, ali imaju različite selekcije, pa ćemo se nekako fokusirati na to da vam pokušam predstaviti neke od selekcija i neke filmove koje možete pogledati na ovom festivalu. Ono što je dobra vez za nas koji možda nećemo stići do Beograda, mada ja verujem da hoću, jeste da te filmove možete gledati i od kuće. Dakle, imate kao online način kupovine karte. Tako da, eto, u emisiji ćemo se između oslogo svrnuti i na tu selekciju dokumentarnih filmova u okviru festivala Beldox. Kao što rekoh, slušali smo na početku Kalexico i Crystal Frontier. Sada ćemo da se, ovo je više onako zvučalo kao neki američki jug, jel tako, imalo je malo onako latino uticaja, kao da ste se vozili New Mexicom negde od Albuquerquea tamo dole prema granici ili Texasom, recimo. Sada ćemo skroz severoistočno u saveznu državu Michigan, u grad koji nam je podario toliko dobre muzike bez obzira na žanr, a to je grad Detroit. Slušat ćemo The Romantics i power pop himnu What I Like About You.

Slušali smo The Strange, Not Now, Not Ever, slovenačko-hrvatsko-američki projekat, band koji predvodi Chris Ackman, čovjek koji je rođen u Sijetlu, nekada je bio u sastavu The Walkabouts, sada živi u Sloveniji i zajedno sa članovima sastava The Bambi Molesters iz Siska je osnovao ovaj band. Umeđu vremenu je došlo i do nekih promjena u postavi, tako da sada u principu ovaj band funkcioniše. U njemu su, dakle, Chris Ackman, jedan član Bambi Molestersa, a ostali članovi dolaze iz Rijeke i to su članovi sastava My Body Moose. Trenutno je 24 stepena izmereno u Novom Sadu, pretežno je vedro, na Paliću izmereno 22 stepena, dok je stepen više izmeren u Somboru, u Banatu, slično vreme, delimično oblačno sa sunčanim intervalima, dok je u Beogradu pretežno vedro i izmereno je 24 stepena. U Kragujevcu je 23, u Loznici gde Rio Tinto neće kopati, takođe 23 stepena. Šta još mogu da vam kažem? Evo, recimo, jug Srbije, Niš je na 22 stepena, Leskovac na 24 stepena, delimično je oblačno, ali danas bez padavina, uz zaista visoke temperature za ovo doba godine, bit će tu negde između 27 i čak 30 stepeni. Sutra je moguća slabija kiša, iako će temperature biti preko 20 stepeni, a neku ozbiljniju kišu, odnosno lokalne pljuskove sa grmljavinom, sad ne mogu precizno da vam kažem gde će tačno biti, jer onda ne bi bili lokalni, u petak i subotu možete očekivati. Dakle, za vikend verovatno kiša. A inače, kad govorimo o vremenskoj prognozi, pogledao sam i jednu vest, Politico portal je pisao ome, a naš N1 je preneo da će da se očekuje neuobičajeno snažan meteorološki fenomen, takozvani super El Niño. Evropa je 2025. godine doživjela jednu od svojih najtoplijih godina od kako se vode merenja, navodi se u izveštaju koji je objavljen prošle sedmice, a svet se priprema za veliki El Niño koji će verovatno dodatno podići globalne temperature, dakle priše briselski portal Politico, a prenose beogradski mediji. Sad sve su to neke dugoročne prognoze i projekcije, ne znam koliko će definitivno biti tačne, ali već sada prema nekim analizama

vizama ovoga leta se može očekivati da ukupno to bude druga najtoplija godina u istoriji merenja, tako da eto od juna već očekuju izuzetno visoke temperature, ali kao što rekoh, to su samo neke projekcije, pa vidjet ćemo da li će tako zaista biti i u praksi. U emisiji Unutrašnja emigracija sa albuma Peaches, objavljenog 1. maja ove godine, slušamo Black Keys i obradu kompozicije You Gotta Lose.

Kad mene postave na umetničku poziciju direktora protesta protiv vlasti, ovo će biti himna protesta. Wayne Kramer i Scott Morgan, The Harder They Come, naravno Jimmy Cliff u originalu. Samo kratko da se osvaramo na ovo dešavanje u Kuli, imam jedno zapažanje u vezi sa tim. Juče smo u programu dosta pričali o tome. Kandidat Srpske napredne stranke Velibor Milojičić izabran je za predsednika Skupštine opštine Kula. Milojičić je kandidovala Vučićeva lista na kojoj ima i SNS-a, ima i ovih Mađara Orbanovih, a ima i socijalista. On je izabran sa 19 glasova, dok je protiv njega glasalo 18 odbornika. Ono što je interesantno, prvobitno Milojičić nije bio izglasan. Protiv njega je glasalo 19 odbornika, a za njega 18 odbornika, i to je bilo očigledno neočekivano kako za opoziciju, tako i za vlast. E, sad ću vam reći jedno zapažanje. Inače, nije protiv zakona, dakle protiv zakona o lokalnoj samoupravi, da i opozicija i oni koji imaju većinu predlože svog kandidata. Dakle, skroz je lista Mladi opštine Kula mogla da ima svog kandidata. Mislim da je čak i po njihovom statutu, po njihovim lokalnim propisima su to mogli da urade, i dakle da su studenti nekoga predložili, ali nisu mogli da znaju, jel, da će biti ovakvih problema sa većinom kod naprednjaka, i da su naprednjaci predložili svog, ako bi ponovo bili rezultati kao što su na početku bili, a to je 19 na strani opozicije, 18 na strani naprednjaka, onda bi bio izabran taj hipotetički kandidat koga bi predložila opozicija. Naravno, nisu oni to ljudi mogli da znaju, niti je praksa da predlažete vaše kandidata ako znate da druga strana ima većinu, ali eto, videli smo kako izgleda ta njihova većina, i onda su verovatno posle išli u neku kancelariju gde su se dogovarali, gde je moguće taj jedan pregovarao i utvrđivao posao koliko treba da bude plaćen u naturi ili lovi da bi ostao lojalan ovoj vlasti. U svakom slučaju, ta vlast u Kuli će biti onako prilično klimava, i vrlo verovatno će, ja mislim da će oni brzo i da padnu u toj opštini, ako već ne dočekaju pad na velikim izborima. 11:27, kao što sam rekao, u nastavku ćemo između ostalog pričati o vrlo interesantnim dokumentarnim filmovima koji će biti prikazani na Beldoksu, od kojih su neki i muzički. Sada slušamo The Hives sa njihovog najnovijeg albuma Legalize Living.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.

Garland Jeffries i Hail Hail Rock'n'Roll, pre toga The Hives i Legalize Living, 11:33, kao što sam obećao pričat ćemo malo o filmovima, tačnije o festivalu Beldox. E sad, dok bih vam ja ispričao šta sam sve interesantno pronašao u njihovom programu, verovatno bih morao jedno 25 minuta da pričam, što neću uraditi, već ćemo onako u ovaj delovima. Treba da vam kažem, 19. Beldox se zapravo održava od 20. do 26. maja u Beogradu na više lokacija. Publiku naravno očekuje raznovrstan program, kažu organizatori, presek najaktuelnijih tokova savremene dokumentaristike uz fokus na autore i autorke iz Srbije i regiona, ali bit će i pažljivo odabranih međunarodnih filmskih hitova. Ja bih zapravo počeo sa filmom koji će otvoriti ovogodišnji Beldox. To će biti premijera, regionalna premijera, kako najavljuju organizatori tog filma. Film se zove Jugo ide u Ameriku i reč je o koprodukciji Srbije i Hrvatske. Film traje 87 minuta, a koautori su Filip Grujić i Aleksa Borković. Evo je jednog kratkog opisa, odnosno sinopsisa filma. Četvoro milenijalaca, rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odlaze na putovanje duž Amerike u starom jugoslovenskom automobilu koji je proglašen za najgori automobil u istoriji Amerike, reč je o Jugu. Putuju kroz 24 savezne države, od Njujorka do Los Angelesa, da pronađu odgovor na pitanje šta to znači biti najgori. Tokom ovog putovanja oni upoznaju ljude koji su radili na uvozu Juga 80-ih, upoznaju i ljude koji su današnji jugofanatici, eto i takvi postoje. Zatim sreću Amerikance i emigrante iz postjugoslovenskih zemalja, ali upoznaju i svoju ličnu istoriju i na koji način je neodvojiva zapravo od automobila Jugo. Kao što rekoh, reditelji su zajedno Filip Grujić i Aleksa Borković, direktor fotografije Aleksa, a scenario je pisao Filip Grujić, naš Novosađanin. Biće dve projekcije u okviru Beldoxa. Prva će dakle biti na samom otvaranju festivala 20. maja u 19:30 Dom omladine Beograda, i posle projekcije biće i razgovor sa ekipom filma, a druga projekcija u okviru ovog festivala biće 25. maja u kulturnom centru Beograda. Eto, to su te neke dve projekcije koje su najavljene za ovaj film. Kao što rekoh, zaista mnoštvo vrlo interesantnih projekcija, interesantnih filmova koje ćete moći gledati i od kuće, jer postoje online ulaznice. Osvrnut ćemo se na još neke filmove u nastavku emisije, a sada ćemo, kao što sam obećao, po receptu pola kile rock'n'rolla, 250 grama power popa, 100 grama recimo garažnog rock'n'rolla i prstohvat punka, slušati neke bendove. Idemo u 1994. godinu, jedan divan power pop band koji dolazi iz Providence, tamo je osnovan 1989. godine, oni se zovu Velvet Crush, a ovo je njihov hit iz 90-ih, Hold Me Up.

Posle sastava Velvet Crush slušali smo grupu Alien Boy, jedan moderni sastav koji dolazi iz Portlanda, band koji je očigledno inspirisan shoegaze i power pop zvukom s kraja 80-ih, početka 90-ih godina. Pesma koju smo sada slušali zove se You Want Me Too i pesma je sa njihovog najnovijeg albuma You Wanna Fade. Ploča koju sam vam možda već i predstavljao, pojavila se tokom 2025. godine. Samo jedno podsjećanje na probleme u institutu Biosense, gde je naš prijatelj emisije Oskar prilično aktivan. Zaposleni na ovom institutu Biosense ponovo će organizovati jednosatni štrajk upozorenja danas od 13 časova i dalje. Isti problemi, predsjednica upravnog odbora instituta, izvesna Sandra Stojković, koja je generalna sekretarka Skupštine AP Vojvodine, nedeljama samoinicijativno i mimo zakona brani direktoru instituta učešće na skupu u Ujedinjenim nacijama. Ovakvo delovanje van sednica upravnog odbora suprotno statutu i poslovniku predstavlja direktnu zloupotrebu službenog položaja, navode zaposleni u Biosensu i dodaju da upravni odbor pretvara u kazneni vod, upravni odbor se pretvara u kazneni vod za obračun sa neposlušnima. I umjesto da se upravni odbor bavi projektima ili recimo da uknjiži novu zgradu, ovaj upravni odbor od svog formiranja u februaru isključivo pretražuje arhivu instituta u neuspelom pokušaju da pronađe razloge za smenu direktora, navodi se u saopštenju zaposlenih u Biosensu, koji će i danas, kao što rekoh, imati jednočasovni štrajk upozorenja koji počinje u 13 časova.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Sad evo kad smo slušali Beatles-e, Can't Buy Me Love, setio sam se, evo, juče i preključe sam nešto baš čitao o stanovnicima Liverpoola i o istoriji tog grada. Ja sam znao da postoje specifičnosti kada je reč o Liverpoolu, posebno o načinu na koji izgovaraju. Ljudi iz Liverpoola se zovu Scousers, a i čini mi se da se specifičan slang engleskog jezika koji se govori u jeziku takođe naziva Scouser. Zaista je onako neobičan, težak je ovaj, za razumevanje ukoliko nemate recimo ispod titlove napisane bar na engleskom, i recimo nisam znao da imaju baš toliko jak regionalni identitet. Dakle, čak se neki stanovnici tog područja u severozapadnoj Engleskoj, u području Liverpoola, prvo smatraju Scouserima, odnosno stanovnicima Liverpoola i te regije, pa tek onda Englezima, a negde njihova specifičnost je vezana za istoriju tog grada. Dakle, to je lučki grad koji, kao i svaki lučki grad, je onako doživljavao stalno neke prilive stanovništva različitog porekla, što nije možda karakteristično za neke gradove u unutrašnjosti Engleske. Stalno su bile neke sindikalne priče, radničke pobune, imaju istoriju tog radničkog pokreta, istoriju glasanja za laborističku stranku, čak i kada bi većina Engleske dominantno glasala za Torijevce, tako da su onako vrlo, vrlo specifični. I nisam znao da je baš onako toliko jak izražen taj regionalni identitet u Liverpoolu, a naravno jedna od stvari koja ih onako i izdvaja jeste i muzička istorija, pre svega Beatlesi, a kažu i da je način humora, odnosno neposrednost koju neguju stanovnici Liverpoola, nešto što je netipično za Englesku. Obično su Englezi onako malo uzdržani, dok su stanovnici Liverpoola više nakon neposredniji i često će prvi započeti razgovor sa vama, što, kao što rekoh, nije baš karakteristično za Engleze. Onako interesantna priča, mogla bi se malo više i istražiti. Sve što sam znao u principu o Liverpoolu jeste bilo vezano za muziku i za fudbalske klubove, odnosno za FK Liverpool i Everton i njihov rivalitet. Eto, ne znam što sam ovo kazao, ali valjda sam dobro kazao. Studenti u blokadi su, da vas podsjetim, objavili tačan datum velikog protesta koji će biti održan na Slaviji u okviru, kako su oni to naveli, letnje sezone skupova koji najavljuju studenti u blokadi. Prvo veliko okupljanje bit će u subotu 23. maja, lokacija ponovo Trg Slavija. Protest su najavili objavom na svojim društvenim mrežama. Pustili su Bajaginu pesmu "Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam", i uz slike Slavije išla ta najava. Ovaj skup će biti skoro godinu i po dana od istorijskog protesta upravo na ovom trgu, koji se desio krajem decembra 2024. godine. Bio je prvi u nizu velikih skupova i okupio je više od 100.000 ljudi. Studenti kažu da je sve ovo u okviru kampanje "Studenti pobeđuju", koja je očigledno počela i koja očigledno nervira vlast. Studenti u blokadi kažu da očekuju dolazak građana u rekordnom broju iz svih krajeva Srbije. Ponovit ću još jednom, protest je zakazan na Slaviji za subotu 23. maj. A mi ćemo sada slušati jedan bend koji postoji 20 godina, koji ima izdanja iz 2025. i 2026. godine. Oni se zovu Teenage Bottle Rocket. Kada bih morao da vam ih opišem preko neke njihove inspiracije, odnosno bendove na koje liče, rekao bih da onako vole Ramonse, ali vole i Misfitse, ali uglavnom je to neki melodičan punk rock. Teenage Bottle Rocket, a pesma se zove Post-Mortem Depression.

0: Moj Dilane, pobratine mio, jesi skoro popularan bio. 100 eura, lipim na gitaru, zapivaš li gradišku na staru. Moj Dilane, ti ga privudi, vaše pisme ne razumu ljudi.
1: Unutrašnja emigracija.

You Stole the Sun from My Heart, poručuju Manic Street Preachers. Pre toga slušali smo američki sastav Teenage Bottle Rocket i njihov relativno novi single Post Mortem Depression. A u vezi sa spomenikom žrtvama u Novom Sadu, građanski pokret Bravo je negodovao zbog odabranog rešenja za spomenik stradalima pri padu nastrešnice. Iz ovog novosadskog pokreta su saopštili da režim koji, kako smatraju, je odgovoran za smrt 16 osoba, nije nadležan da podiže ovaj spomenik. Oni su poručili da neće dozvoliti da sećanje na žrtve ukaljaju oni koji su legitimizacijom nestručnosti, bahatosti i korupcije zapravo odgovorni za novosadsku tragediju. Ja ću vas podsjetiti, juče je odabrano idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nastrešnice nakon što je javna nabavka raspisana početkom marta. Pre toga je konkurs obustavljen jer su na javnu nabavku koja je bila raspisana u novembru pristigle ponude koje nisu ispunjavale kriterijume. Iz pokreta Bravo kažu da je gradonačelnik zaboravio da spomene da su 16 stradalih tog 1. novembra 2024. godine zapravo žrtve korumpiranog režima čiji je i on sam saučesnik. Iz pokreta Bravo dodaju da je odbor za sprovođenje odluke o podizanju spomenika stradalima u padu nastrešnice skromno obavestio građane Novog Sada u koje svrhe je potrošeno čak 3 miliona i 250 hiljada dinara.

My Buddy Moose i Ocean. Sećam se da je u novosadskoj punk verziji bilo pisalo da su Kud Idioti najveći novosadski band koji nije iz Novog Sada, aludirajući time na posebnu vezu između Kud Idiota i novosadske publike, pa možda 20-30 godina kasnije isto tako možemo tvrditi i za sastav My Buddy Moose iz Rijeke. Ovaj, možda je My Buddy Moose recimo najveći novosadski band iz Rijeke, s obzirom na to da svaki put kada dođu u Novi Sad, evo poslednji put su bili u Boulevard Buksu sa Korozijom, to zaista budu impresivni koncerti, onako sa jako puno ovaj, emocija. U nastavku ćemo slušati emisiju, pesmu koja se zove Living in USA, jedna socijalno angažovana pesma Adama Vajnera, pesma koja kritikuje modernu Ameriku, i upravo je ova pesma nastala 2025. godine kao odgovor na racije i deportacije koje je sprovodila i nažalost još uvek sprovodi imigraciona služba ICE. Stihovi ove pesme, osim što opisuju celu tu situaciju sa ICE-om, jesu na neki način i klasno inspirisani, odnosno opisuju jaz, recimo u Americi, jaz između američkog sna, onoga o čemu se priča kada neko dođe u Ameriku, i s druge strane surove stvarnosti sa kojima se suoče imigranti koji stignu u Ameriku, i to ne samo imigranti koji su tek sada stigli u Ameriku, već i neki koji su možda pre više decenija stigli. Dakle, jedno je realnost radničke klase, a drugo je kako je taj američki san nekada opisan i zamišljen. I upravo je to inspirisalo ovog američkog umetnika Adama Vajnera da napiše pesmu Living in a USA. Njegov projekat sa kojim sad nastupa zove se Low Cut Connie, to je naziv benda. Pa evo da čujemo kako to zvuči. Low Cut Connie i Living in a USA.

Bio je ovo sastav The Man They Couldn't Hang i Ghosts of Cable Street, pesma koja je inspirisana istinitim događajima, jednim antifašističkim protestom, protestom građana, radnika i sindikalaca protiv fašista koje je predvodio Oswald Mosley. To se desilo 30. godina 20. veka u Engleskoj. Mosley je bio poznati engleski fašistički političar, jedan od osnivača Britanske unije fašista, i kada je bio taj protest došlo je do ozbiljnih sukoba gde se, gle čuda, policija pojavila na strani fašista i vršila je nasilje prema okupljenim građanima, radnicima i sindikalcima. A u nastavku je jedna vest koju sam juče pročitao na portalu Danasa, pa sam evo sebi zapisao ovde u podsjetnik da podelim sa vama. Znate kako često pričamo o tome kako ne želimo da plaćamo RTS, kako su nam naknadu za RTS prikačili na račune za struju i da toga ne možemo da se otarasimo, iako RTS nije javni servis, već državna televizija, odnosno sada već odavno dvorska televizija, televizija Srpske napredne stranke. RTS nikada nije bio javni servis, čak i u vreme Demokratske stranke, ali naravno da nije bio takvo propagandno glasilo kao 90-ih i kao sada, a isti su na vlasti, tako da je logično. E pa sad bih želeo da vam pročitam jednu vest koja stiže iz Praga i koja je potpuno drugačija, kao da čitamo neke vesti u ogledalu. Dok mi ne želimo da plaćamo RTS, u Češkoj je upravo suprotno sa njihovim javnim servisom. U Pragu su juče hiljade ljudi bile u protestnoj šetnji centrom grada do Češkog radija uz skandiranje "Ne damo vam medije". Dakle, u Pragu je bio protest zbog namere da se ukine pretplata na javni radio i televizijski servis. Ljudi ne žele da se ukine pretplata. Građani su protestovali zbog planova vlade premijera, inače populista i desničara, Andreja Babiša, da ukine građanima pretplatu za javni radio i televizijski servis, a te medije da počne da finansira direktno iz budžeta bez predvidivog finansiranja na više godina. Organizatori okupljanja na trgu u Pragu i pohoda do zgrade radija bili su iz inicijative Milion trenutaka za demokratiju. Pozvali su vladu da povuče predlog zakona koji su označili kao predlog podržavljenja javnih medija. Poručili su ovako: izvucite pouke, jer ako se kod nas budete ponašali kao mađarski premijer Viktor Orban, proći ćete kao on i ući ćete u udžbenike politikologije kao mali Orban, pa ne želite valjda da vas nazivaju Andrej Orbaniš, kazali su lideri tog opozicionog pokreta u Češkoj. Neke od poruka na transparentima učesnika protesta glase: sloboda medija, kamen temeljac demokratije, mičite ruke od medija, javni servis, a ne vladin, i Babiša u koš. Inače, premijer Babiš i ministar kulture odlučni su da ukinu pretplatu, jer je to bilo jedno od predizbornih obećanja, i žele da finansiraju javni servis iz budžeta. Dakle, kada se javni servis u Češkoj bude finansirao iz budžeta, to će značiti da će Babiš i slični njemu moći direktnije da utiču na uređivačku politiku tog medija, a koliko sam shvatio, Česi su sada prilično zadovoljni svojim javnim servisom, koji upravo zbog toga što ga oni finansiraju, to jest građani, odoleva pritiscima političara. I to je možda i neki nauk i za nas u ovaj nekoj budućnosti. Ne treba javni servis stavljati na finansiranje iz budžeta, već upravo da građani budu ti koji će ga finansirati, a onda i samim tim uticati na njegovu uređivačku politiku, odnosno nezavisnost tog istog medija, naravno ukoliko to bude moguće, jer vi na privatne medije, odnosno na to medijsko tržište, ne možete uticati. Uvijek ćete imati, vidite u Americi ono, primjere Fox Newsa ili Newsmaxa i tako dalje. Dakle, privatni mediji su pod kontrolom svojih vlasnika, često su to
milioneri, tajkuni i tako dalje povezani sa političarima, a javni servis bi bar, evo u primjeru Češke, koliko toliko mogao da bude nezavisan, ali naravno samo pod uslovom da ga građani kontrolišu i to putem javne pretplate. I eto zato u protestu je bio juče, protest je bio zbog namere da se ukine pretplata na javni radio i televizijski servis.

U originalu ovu pesmu napisao je band Nurse, kompoziciju je popularizovao sastav Blondie, Hanging on the Telephone, 3 minuta do 13 časova, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na daškojmlađa.com, sa vama sam do 14 časova. Danas piše da je medijska scena u Srbiji u velikom i teškom padu. Novinari su ozbiljno ugroženi i pod ogromnim su pritiscima, počev od bezbednosti, pa onda načina na koji rade, u kakvim uslovima i koliko se uopšte njihov rad posluje. Sve je to izjavio u intervju za Fonet, pravnik i istraživač u NUNS-u, Rade Đurić. Đurić je u serijalu Kiosk, Fonetovom serijalu, naveo da sve više novinara odustaje od novinarskog posla jer ne mogu da zarade adekvatno za život, ali i zbog toga što su njihovi životi ugroženi, postoje ogromni pritisci i targetiranja njihovih porodica i prijatelja. Novinari trpe, kako je dodao Đurić, i sekundarnu viktimizaciju zbog načina na koji se predstavnici vlasti ophode prema njima i što doživljavaju pritiske od institucija. To govori da postoji zapravo jedna interesna grupa ljudi koja se sada nalazi na vlasti, ali grupa građana koja očito ne razume ulogu medija i novinarstva i čine sve što je moguće da se taj broj slobodnih i nezavisnih novinara smanji, izjavio je Đurić, a prema njegovim rečima kroz razne aspekte je vidljivo da su medijska scena i položaj novinara u Srbiji veoma teški, kao i da smo, poredeći se sa Ukrajinom u kojoj postoji ratno stanje, verovatno u najgoroj situaciji u Evropi.

0: Sancocho Espiritual. Conéctate.
1: Bio sastav Los Espiritus, argentinski band iz Buenos Airesa, osnovan 2010. godine, jedan od najpoznatijih latinoameričkih bendova koji spadaju u takozvani psychedelic blues žanr. Inače, ova pesma koju smo sada slušali, Todo Bien, zapravo je obrada Boba Dilana, It's All Good, jel, se zove ta Dilanova pesma. U nastavku ćemo slušati još rock'n'rolla, ali teo bih samo da vas samo pozovem na jednu akciju, nešto što su podelili na Instagram profilu Svako dobro studenti. To je jedan studentski profil, odnosno studentska organizacija koja je okrenuta ka ekološkim temama, organizacija koja je izrasla iz blokada. Mislim da su to pre svega studenti, pretpostavljam, PMF-a ili možda FTN-u, jer zaštita životne sredine na FTN-u, mislim da jeste. U svakom slučaju oni pozivaju, a vidim da su se i zborovi novosadski pridružili tom pozivu, u nedelju 10. maja pridružite se akciji Zavrni rukave. U pitanju je kampanja čišćenja Srbije koja se održava nekoliko puta godišnje. Cilj je da se što više organizacija, grupa građana i individualaca okupi da za jedan dan na više mesta po celoj Srbiji čiste u isto vreme. Lokacija u Novom Sadu konkretna je Šodroš, i to u nedelju 10. maja od 10 ujutru do 12 časova ili dokle god ljudi budu raspoloženi za čišćenje. Kažu organizatori, ako ste u mogućnosti, ponesite džakove za smeće i rukavice, a mi ćemo probati da obezbedimo ako nečeg bude falilo. Dobrodošao je svako ko želi da pomogne i doprinese očuvanju okoline na bilo koji način, navodi se u pozivu na Instagram profilu organizacije Svako dobro studenti, a ovom pozivu pridružila se i mreža novosadskih zborova. Idemo u Englesku, odakle dolazi sledeći band, band koji je na jedan divan način kombinovao folk, rock and roll i politički angažovanu pesmu, sastav The Levelers, 15 years.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, jure.

Scott Morgan i Nicky Anderson, I Have to Quit You, njihov projekat, odnosno band Solution. A ko predsednik Zeleno-levog fronta, Radomir Lazović, rekao je za Nova RS da je stav njegove stranke da u slučaju letnjih izbora pruže podršku studentskoj listi. Dakle, rekao je to otvoreno. Komentarišući novo odlaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje se tiče datuma održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ko predsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović kaže da će Vučić izgleda bežati od izbora koliko god može da bi probao da konsoliduje svoju kriminalnu imperiju. U slučaju da izbori zaista budu zakazani tokom leta, prema njegovim rečima ZLF će podržati studentsku listu. Kaže Lazović, nije mi drago što sam bio u pravu, voleo bih samo da smo se bolje koordinisali i naterali ga da što pre raspiše izbore, ali očigledno je da će od njih bežati. Ukoliko se ipak desi da se izbori raspišu za jun ili jul, stav Zeleno-levog fronta je da u tom slučaju brzih izbora treba podržati studentsku listu. Dogovori oko izbornog nastupa opozicionih partija mislim da jesu važni, ali imaju smisla samo ukoliko u zbiru sa studentskom listom daju bolji rezultat nego da se podrži studentska lista. Važno je i da bude jasno da su ti dogovori deo zajedničke borbe, a ne konkurencija, istakao je Lazović. U slučaju da do julskih izbora ne dođe, dodao je on, Zeleno-levi front će nastaviti da radi sa svim organizacijama u antirežimskom frontu na tome da se stvori najdelotvorniji izborni nastup u cilju pobede nad režimom. Eto, to je neka poslednja vest kada je reč o dnevno-političkim događajima u zemlji. 13 časova i 20 minuta, trenutno je u Novom Sadu izmereno 26 stepeni, širom Vojvodine temperatura je tako negde između 24 i 26, koliko je trenutno izmereno i u Beogradu. Najtoplije na istoku Srbije, Zaječar i Negotin su trenutno na 27 stepeni. U većem delu zemlje je pretežno vedro, neće biti padavina, a temperatura do kraja dana će nastaviti da raste.

Da, dobro ste čuli, pesma je bila na japanskom. Ume i Japanac zašiljiti gitaru, namestiti zvuk na Gibsonu i utaći se u Marshalla. The Pillows je naziv ovog rock'n'roll benda iz Japana. Pesma se na engleskom zove Crazy Sunshine. A ono što je juče preneo portal gradnja.rs, sada prenose i lokalni portali ovde u Novom Sadu, a to je da je plan dela limana na javnom uvidu. Reč je o projektu koji se nepopularno zove i Novi Sad na vodi. Novosadski urbanisti objavili su plan za transformaciju bivše industrijske zone na limanu 3 i 4 u stambeno-poslovne komplekse sa sportskim centrima, zapravo kao preslikana priča u Beogradu, s obzirom na to da se na ovom potezu nalaze napušteni objekti. Nadam se da i u Novom Sadu neće to proći rušenje bez dozvole, a i ako dobiju dozvolu znamo da će praviti šta hoće i kako hoće. Kolokvijalno se ovaj deo naziva Novi Sad na vodi. Aleksandar Gradnja je investitor. To vam je onaj potez, recimo, kada izađete na Kej, gde su studentski domovi i onda prema Mornarici. Dakle, bulevar Despota Stefana i ceo taj deo prema ovoj Mornarici, prostor bivšeg Neimara, tu oni planiraju da grade. Prema dokumentaciji koja je sada na javnom uvidu, ukupna površina pod objektima treba da iznosi čak 43.000 kvadrata, odnosno nešto manje od 3.000 stanova. Urbanisti predviđaju da će u ovom delu Novog Sada živeti više od 7500 građana. Inače, na ovom prostoru nalazi se i Češki magacin, koji mi kao klinci pamtimo i po tome što je pored Češkog magacina u jednom delu bio i klub NS Time. Taj Češki magacin se koristio kao deo fonda biblioteke Matice Srpske, zapravo kao neko njihovo skladište, a prema planu generalne regulacije ovaj objekat se neće rušiti, već treba da bude prenamenjen u kulturni sadržaj, tako je barem zvanično i prema ovom, mogu slobodno da kažem, PR saopštenju. Nacrt plana generalne regulacije opšte gradskog centra, mrzim taj izraz, i sportsko-rekreativnih sadržaja odnosi se na površinu, kao što rekoh, uz bulevar Despota Stefana skroz do ulice 1300 Kaplara. Obuhvata 21,4 hektara i prostire se do obale Dunava, odnosno Keja. I juče sam nešto razmišljao kako je zauzeta ta obala Dunavska, odnosno šta se sve planira, ono koliko su jahači apokalipse zauzeli deo Novog Sada. Dakle, najpre imate onaj potez kod kabela, tu crkva hoće da zida, jedan novi verski objekat. Kažu da će biti tamo i nekih stanova. Onda se pomerite dole, EPK je porušio kinesku četvrt, sagradio nekakve sterilne prostore koji ničemu ne služe. Sada i tamo, verujem, čekamo nekog kupca koji će staviti šapu na to. I onda stižemo i do ovog dela gde će Aleksandar Gradnja da radi Novi Sad na vodi. Da citiram samoga sebe, ako je to moguće, stvarno, evo, da izađe neko sa bilo kakvim lokalnim planom za izbore u Novom Sadu i da mu prva stavka bude uvodim moratorijum na svaku vrstu gradnje u Novom Sadu, imao bi moj blanko glas. Mislim, sad to se u praksi vrlo verovatno neće desiti, ali jedino što može da spase ovaj grad je jedan moratorijum. Dakle, u potpunosti je se stane sa gradnjom, ali evo, kao što vidite po ovim planovima, ne samo da nestaju, već se sve to i ubrzava. Ono što je bitno također da vam kažem, da je javni uvid u ovaj plan aktuelan, da traje do 11. juna i da svi zainteresovani građani, ja se nadam i organizacije i stručnjaci, mogu poslati svoje primedbe ili sugestije u vezi ovog nacrta Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, ponovit ću još jednom, do 11. juna, a javna sednica Komisije za planove održat će se 18. juna. Slušamo sastav Jason Scott and the High Heat, High Country.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Sasta The Prize i Connie, 13 časova i 43 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, evo nekih najava za koncertna dešavanja u glavnom gradu Vojvodine. Najpre sutra uveče Kanda Kođa Nebojša sviraju u klubu, odnosno kafeu The Pub, dakle ovoga puta ne u Boulevard Buksu. Kažu da ova svirka predstavlja jednu od njihovih koncertnih promocija prvog EP izdanja pod nazivom Što pre. Ulaznica je 1800 dinara. Ne kažu kad je početak, ali s obzirom da je radni dan, aha, evo, 9 sati, tako da dođite na vreme. To je u četvrtak. U petak imamo u Omladinskom centru CK13 jedan koncert koji organizuje organizacija Novosadska alternativa. Sviraju sastavi Dope Monkey, Short Reports, Digitrons i pobesneli Usi Sivač. Digitrons i solo projekat Nikole Pavkovića, osnivača benda Oružjem protiv otmičara iz Zrenjanina. Dope Monkey, novi mladi alternativni rock band, ne piše, ali verujem da su iz Novog Sada. Zatim također novosadski band Short Reports, alternativni duo, i punk band iz Novog Sada koji, boga mi, dosta dugo postoji, pobesneli Usisivač. Dakle, to je sve u CK13 u petak. Zatim subota, 8. maj, u stvari samo da proverim, nisam dobro video, petak u stvari, da, izvinjam se, 8. maj, MDC i Sixpack u fabrici, svaka čast onome ko je spojio Sixpack i MDC, u svakom slučaju legenda američke punk scene još tamo negde s prve polovine 80-ih, Million of Dead Cups ili ti MDC stižu u Novi Sad, tako da budite u fabrici u petak u 9 uveče. I još nešto imamo za vikend, 9. i 10. maj, dakle subota i nedelja, Srpska Umea Fest 14 u organizaciji Rebuild kolektiva, zaista mnoštvo bendova, uglavnom hardcore punk orijentacije. Dolaze bendovi iz Bukurešta, iz Bečeja, iz Sofije, iz Zagreba, nekoliko novosadskih i nekoliko beogradskih sastava, između ostalog Zastava 101 iz Beograda, Peripetija, odličan hardcore band iz Beograda, Nikola, jedan mladi bečejski sastav i tako dalje, tako dalje. Biće jedna tribina 9. maja, to je, kao što znate, dan pobede nad fašizmom. U CK13 će biti održana ova tribina, a govorit će naš Vojislav Voja Martinov iz Novosadskog muzeja, tačnije iz Muzeja Vojvodine, odnosno Muzeja revolucije, a dolazi i Vojkan Trifunović iz Kraljeva. Dakle, eto, bit će i govornog programa, a bit će i muzike, sve to u okviru Srpskog Umea Festa 9. i 10. maja, tačnije ovog vikenda. Slušamo sastav The Coral i Chasing the Tail of a Dream.

Tako je, bilo je ovo 255. izdanje emisije Unutrašnja emigracija koje smo završili u kafiću za lesbejke u društvu grupe The God Fathers. Ja vas pozdravljam, naravno zapratite stranicu emisije na Instagramu Unutrašnja donja crta emigracija i ako možete podržite na Patreonu patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Čujemo se naravno sutra u 11 časova.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

0: What a god. Oh, oh, oh.
1: Makes you cry.
0: Hey,
2: und ID.

Thank you.

action, isn't it? That's where it is. State your position.